0: mitambo uchu wa Kenya. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
1: Rais William Ruto leo ataanzisha kiwanda cha kusafisha mafuta cha Lamu chenye thamani ya shilingi trilioni 2, mradi unaotarajiwa kuchukua hadi miaka 3 kukamilika. Mara tu kitakapoanza kufanya kazi, kitasambaza bidhaa za petroli zilizosafishwa kwa Kenya na nchi jirani na kupunguza utegemezi wa Afrika Mashariki kwa mafuta kutoka nje. Akiwashtumu wale walioenda mahakamani kuzuia ujenzi huo, rais aliapa kutoruhusu kitendo kingine cha hujuma dhidi ya wawekezaji.
2: Huyo Dangote alikuwa aweke hapa kampuni ya simiti, alizungushwa hapo na mambo ya masharti mpaka akakwenda kwingine. Ndio hawa sasa wanafikiri ya kwamba watamzungusha huyu Dangote. Mimi niko macho mbaya sana.
1: Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula anasema bunge litaweka kipaumbele mageuzi ya uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wetangula amesema amepeleka mapendekezo yaliyowasilishwa na IEBC kwa kamati ya haki na masuala ya kisheria kwa ajili ya kuzingatiwa. Kamati hiyo inatarajiwa kupendekeza marekebisho ya kuingizwa katika mswada wa marekebisho ya uchaguzi nambari 2 ambao ni miongoni mwa mambo ya kipaumbele kwa kikao cha sasa. Aliwasihi wabunge kuharakisha mchakato huo.
3: I have referred proposals received from the Independent Electoral and Boundaries Commission IEBC, the Departmental Committee on Justice and Legal Affairs for consideration. The committee is expected to review the proposals and recommend to the House any appropriate amendments.
1: Vituo vya afya kote nchini lazima vihamie kwenye mfumo wa taarifa za usimamizi wa afya ulioidhinishwa ifikapo mwisho wa leo au viwache kuwahudumia wagonjwa walio chini ya SHA. Saa 6 usiku mtu wa huduma wa sasa wa lango la SHA atafungwa na kuacha vituo vyote vilivyoidhinishwa vikitegemea mfumo mpya. Waziri wa afya Aden Duale anasema mabadiliko hayo yatarahisisha shughuli na kuboresha utoaji wa huduma kwa umma.
4: On the first we are going to close the provider portal in SHA and we are asking all health facilities to transition to a new system called HMIS.
1: Na IPOA imeanzisha uchunguzi kuhusu madai ya unajisi yanayomhusisha afisa mkuu wa polisi. Kulingana na IPOA, swala hilo liliripotiwa kwa polisi mnamo Septemba tarehe 27 kabla ya kufikishwa kwa mamlaka hiyo ambayo baadaye ilituma timu ya uchunguzi. IPOA imesema maendeleo makubwa yamepatikana katika uchunguzi ikiwa ni pamoja na kurekodi taarifa kutoka kwa watu husika, kusindika na kuandika kumbukumbu za eneo la tukio na kupata rekodi husika za matibabu. Michezoni, mabingwa wa dunia Uhispania waliicharaza Croatia 4-1 katika ligi ya mataifa ya UEFA na kudumisha nafasi ya juu katika kundi cha jana usiku, huku Lamine Yamal akifunga 2. Wakati huo huo, Uingereza iliishinda Jamhuri ya Czech 2-0 kwa mabao ya Anthony Gordon na Harry Kane katika kipindi cha pili na kuwafanya Three Lions kubaki wa pili kwa pointi 3 nyuma ya Uhispania. Matokeo mengine yalishuhudia Iceland ikifunga Luxembourg 3-0, huko Bulgaria ikitoka sare ya 0-0 na Estonia, nayo Slovakia ikishinda Kazakhstan 2-1. Wakati huo huo, Uswizi ilishinda Scotland 3-0, huko Slovenia ikishinda North Macedonia 2-0 na San Marino ikaishinda Albania 3-0. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Yes, kuna shabiki anatuma ujumbe hapa anasema, Gidi, hebu eleza vile Dangote alikuwa frustrated kuweka kampuni ya cement, haujaeleza hiyo. Okay, na nafikiri kwamba sikuwa nimesoma kiundani kwenye gazeti hilo, lakini wanasema high ranking government officials and cartels allegedly demanded heavy bribes and kickbacks. Kwa hivyo hiyo ndio habari ambayo wanaeleza pale, ni kwa nini Dangote hakuweza kuweka kampuni ya simiti hapa nchini Kenya wakati huo. Wanasema high ranking government officials and cartels allegedly demanded heavy bribes, na decision makers prioritize personal greed and protecting local monopolies over national economic development. Yani wale ambao wanafanya uamuzi wakati huo pia waliamua ama walieleza kwamba wanajaribu kulinda makampuni za hapa nchini Kenya badala ya kuangalia national economic development. Kwa hivyo, kwa hiyo shabika, hivyo ndio nimesoma na hivyo ndio ameandika pale. Kwa hivyo huenda ilikuwa ni mambo ya bribe, si mambo ya mtu kwenda mahakamani. Unajua shida yetu hapa Kenya kabla ulete ulete mradi,
1: yes,
0: unaambiwa na afisa moja wa serikali ati what is my cut? Mm-hmm. Unaniachia ngapi? Na imeleta shida sana. Hata juzi nilikuwa nasoma, unaona hata ulingo wa spoti.
1: Yes.
0: Unaona hii arena ambayo iko pale Rwanda?
1: Yes.
0: Nilikuwa naambiwa kumbe hiyo arena ilikuwa nafaa kujengwa hapa Kenya.
1: Yes.
0: Wakati huo.
1: Mm.
0: Alafu wakaenda siji kwa afisa mgani wa serikali.
1: Yes.
0: Wakaitishwa bribe.
1: Yes.
0: Na ilikuwa nyingi sana.
1: Mm-hmm.
0: Wale jamaa kasirika.
1: Yes.
0: Wakasema tunaipeleka Rwanda.
1: Mm.
0: Na ndio maana imepelekwa Rwanda. Atingawa sasa hivi nasikia sasa
1: kuna nyingine
0: itakuwa natengeneza hapa nchini Kenya baada ya maelewano pale. Kwa hivyo huenda hizi vikwazo ambazo tumekuwa nazo bwana Mle imechangia sana miradi nyingi kuto ama wawekezaji kutowekeza hapa nchini Kenya.
1: Gidi, nilikuwa namsikiza Dangote jana akihojiwa akisema kwamba yeye alikuwa na mpango mzuri sana wa kampuni ya simiti, lakini aliwekewa vikwazo watu wa shares. Na nilimsikia rais pia jana akizungumza wazee wa shares. Unajua kawaida hapa hapo awali sijui kama sasa hivi mambo yako vipi. Ulikuwa ukipata mradi fulani watu wanakuambia shares zetu ni ngapi?
0: What is my share?
1: In fact hata si share ati anachukua, anataka amiliki shares katika hiyo kampuni. Sasa ndio
0: uweze percentage.
1: Exactly. Ndio sasa nyinyi muweze kufanya miradi yenu. Dangote hakutaka kuongea sana, lakini alisema hiyo ndio kikwazo ambacho alipata hapa na kuambiwa mambo ya kuhongana ya bribe. Akasema kampuni yake iko na integrity fulani, hawairuhusu kuchukua hongo. Kwa hivyo ndio sababu hakuweza kuweka hicho kibanda cha simiti. Kwa hivyo akasema kwamba kwa hii refinery ya mafuta walizungumza vizuri na wamekuja kama wako weupe. Yes, kuna difference kubwa.
0: Kwa hivyo hapa kwa hii refinery hakuna mambo ya shares.
1: Vile alizungumza kulingana na integrity yake, akijua pale alisema
0: waweke makaratasi wazi tuone basi.
1: Yes.
0: Haya, kuna kuna shabiki mwingine pia naona hapa anauliza, Gidi, kuna cost Kenyans wataingia kwa hii refinery ama ni investment ni ya Dangote? Investment ni ya Dangote, lakini watakuwa napatia inchi za Afrika Mashariki shares. Kwa mfano Kenya, nafikiri kwamba ni 10%, Kenya itakuwa na miliki 10%. Rwanda pia imesema kwamba watakuwa na percentage, nafikiri kwamba pia ni 10%, alafu na inchi nyingine ambayo iko interested kama labda Uganda, Tanzania. Tengawa Uganda na Tanzania nao wanatengeneza yao vitofauti pale, lakini iko wazi kwamba Kenya ama inchi nyingine wako na uhuru ya kuweza weka percentage yao, lakini investment nayo ni ya Dangote. Unajua huyu Dangote ndio tajiri mkubwa sana barani Afrika, na anamiliki kampuni nyingi sana. Nilikuwa naona kwenye magazeti ako katika karibu kila sekta, iwe ni sekta ya simiti yuko ndani, ya mafuta yuko ndani, ya sijui gani wako ndani. Imeangaziwa kwenye gazeti la The Star, waweza kusoma pale. Haya basi, asante sana. Kuna mwingine naye anaandika hapa anasema, bribe is real. I want to mulika attorney's office of marriage Kisumu branch. Bribe kama njugu. Hebu fafanua zaidi nini inaendelea hapo katika hiyo ofisi ya attorney general. Hata mambo ya ndoa tunaitisha hongo. Yaani unaongana ndio wewe jamani. Hebu tupatie more details ili tuimulike. Tupatie more details ili tuimulike hapa Radio Jambo. Asante sana. Kwa hivyo wengine bwana tu ujumbe nitakuwa nasoma baadaye tukiendelea na kipindi. Kumbuka mpango wetu wa kuweza kujakulia pesa tayari imeanza pale, ilianza mwendo saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo saa 4 ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapaa. Na kushiriki ni rahisi kupitia simu yako, you simply dial *406#. Narudia tena, una dial *406#. Alafu chagua boxi kati ya nambari moja hadi nambari sita, kisha weke ile pini yako ya M-Pesa. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki ili uweze kujichindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali dial *406#. Alafu chagua boxi kati ya nambari moja hadi nambari sita, kisha weka pini yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki, na hiyo itakuwezesha kuweza kujichindia pesa hapa Radio Jambo.
2: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Mimi sinako msichana yeyote nje, na ningekuwa hata niko na msichana yeyote nje singekuwa na behavior venye kuwa na behavior hivi shuleni. Ninakuomba tu msamaha mahali popote penye nimekukosea, na zile vitu zote nimekufanyia zenye upendi, ninakuomba msamaha.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Kuna ingine mtu aliandika tu umefika kwa nyumba, kwanza mimi nampatanga tu ananiomba msamaha, nampata na
2: Patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Hadi mwingine pia kwa plot. Hadi ananichapa na mshipe tingeremejo
0: ukwe. Umegundua kwamba ana mahusiano na huyo msichana. Halafu hapa Radio Jambo anatuambia vile is a very good man.
4: Tunajua tu Brian.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Ukipenda Jambo.

0: ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo.
1: Ni saa 12 na dakika 33.
2: Unashuku mtu anatembea na mpenzi wako? Ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako? Mulika mwizi.
3: Ndio, nataka uvuje waniambie kwa nini aligonga mrembo wangu. Unaona?
2: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi.
3: Kwenda kwa wili napata mama anatoka kwa nyumba imaji.
2: Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
3: Bana mtu anani gongea mama mpaka na sister wangu manzini.
2: Leta story yako, eleza Kenya nzima, mwizi wa mapenzi ni nani?
3: Wili tulifanyia wili sipoa, but ni saa kama uliamu hivo ni morio wangu, nilikuwa nimekuaminia kaa beste, but kama uliamu nifanyia hivo ni saa pia.
2: Mulika mwizi hapa Radio Jambo, kituo cha wa Kenya. Lady

0: Radio Jazz. Radio Jumbo.
1: Neo One Night Only R&B Brunch introduces the world musical sensation Sol and the Gang. Coming for the Neo One Night Only R&B Brunch event, happening 20th of October at Ullinzi Grounds. Buy your ticket for this once-in-a-lifetime event now. Visit ticketyetu.com. Brought to you by Fenon and Radio Africa Group. Powered by Stanbic Bank.
2: Amazing you. Hapa Radio Jumbo na Sawa Body Lotion. Mafuta yanayokupa kinga kutokana na ukavu wa ngozi kwa muda wa masaa 72. Ili uendelee na kazi yako bila kujali. Sawa Body Lotion yapatikana kote nchini. Bidhaa kutoka Pwani Oil. Wajua, koga zako zote unazo ngozi yako ndio kubwa zaidi. Hii yamaanisha ngozi yako iking'aa, nawe pia unang'aa. Sawa Soft Glycerin and Sweet Almond na Sawa Rich Cocoa Butter Body Lotions zimejaa natural extract ambazo huzipa ngozi yako unyevu wa kina kwa saa 72 ili kukulinda na ukavu. Matokeo, ngozi laini, nyororo na yenye afya.
3: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
4: Rais William Ruto leo ataanzisha kiwanda cha kusafisha mafuta cha Lamu chenye thamani ya shilingi trilioni 2, mradi unaotarajiwa kuchukua hadi miaka 3 kukamilika. Mara tu kitakapoanza kufanya kazi, kitasambaza bidhaa za petroli zilizosafishwa kwa Kenya na nchi jirani na kupunguza utegemezi wa Afrika Mashariki kwa mafuta kutoka nje. Akiwashtumu wale walioenda mahakamani kuzuia ujenzi huo, rais aliapa kutoruhusu kitendo kingine cha hujuma dhidi ya wawekezaji. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula anasema bunge litaweka kipaumbele mageuzi ya uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wetangula amesema amepeleka mapendekezo yaliyowasilishwa na IEBC kwa kamati ya haki na masuala ya kisheria kwa ajili ya kuzingatiwa. Kamati hiyo inatarajiwa kupendekeza marekebisho ya kuingizwa katika mswada wa marekebisho ya uchaguzi nambari 2 ambao ni miongoni mwa mambo ya kipaumbele kwa kikao cha sasa. Aliwasihi wabunge kuharakisha mchakato huo. Michezoni, mabingwa wa dunia Uhispania waliicharaza Croatia mabao 4-1 katika ligi ya mataifa ya UEFA na kudumisha nafasi ya juu katika kundi cha jana usiku, huku Lamine Yamal akifunga mabao 2. Wakati huo huo, Uingereza iliishinda Jamhuri ya Czech 2-0 kwa mabao ya Anthony Gordon na Harry Kane katika kipindi cha pili na kuwafanya Three Lions kubaki wa pili kwa pointi 3 nyuma ya Uhispania. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jumbo.

0: Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Yes, ni kweli kabisa, unasikiza Radio Jambo. Kipindi kama vile unasikia pale ni Gidi na Ghost Asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Jana nimeshtuka sana kuona matokeo ya timu mbili muhimu barani Afrika, timu ya Nigeria Super Eagles na timu ya Ghana. Nikaangalia hizo group zao nikasema wow. Yaani AFCON ambayo itakuwa inafanyika hapa nchini Kenya, Uganda na Tanzania, huenda ikakosa Super Eagles na huenda pia ikakosa the Black Star. Lakini kwa mengi zaidi bwana Mlia atakuwa anatupatia habari na waweze kutueleza kama wataweza kuqualify ama vile mambo yanaendelea, huenda wakakosa nafasi ya kuja hapa. Unajua pale tunatarajia kwamba next year tunataka kuona akina Mohamed Kudus hapa, akina Andrew Ayu, eh? Lakini sasa vile wanaperform alafu unaangalia huenda labda wakakosa AFCON, hiyo kitu nauma sana. Hata Super Eagles ambao tu kuwaona kwenye World Cup, aki huyu mshambulizi wao anaitwa nani huyu? Huyu wa Galatasaray.
2: Osimhen.
1: Yes. Tunataka kuona Osimhen hapa Atalanta. Lakini hii matokeo yao jamani, wanapigwa kama mbuzi. Hiyo kitu inaniuma sana.
2: Sijali, mpira imebadilika ndugu yangu.
1: Haya, utakuwa unatueleza. Haya, kwa sasa ningependa kumtambua shabiki mmoja hapa. Lakini producer janiwekea jina lake. Hebu niwekee jina lake, lakini naona hapo unasema amepata 85,000 Kenya shillings. 85,000 Kenya shillings ni katika mpango wa Lucky Box ameendelea pale. Kwa hivyo acha nipate details zake zote ili niweze kumtambua rasmi pamoja na namba. Amewahi 85,000 Kenya shillings ni katika mpango wa Lucky Box ambaye ilianza mwendo saa 12 na inaendelea pale. Kwa hivyo ikiunge penda kushiriki ili wewe pia uweze kujishindia chapa, ni rahisi sana. Una dial star 406 hash kupitia simu yako, una dial star 406 hash. Alafu unachagua box kati nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaekele pini yako ya M-Pesa. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki ili uweze kujishindia chapaa. Kwa hivyo usiwache nyuma, ikiunga penda kuuma pesa asubuhi ya leo, tafadhali dial star 406 hash. Alafu chagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha weka ile pini yako ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo.
0: Ghost Sports River.
2: Yes, jana kulikuwa na mechi ambazo zimechezwa katika African Cup of Nation qualifiers ya 2027. Timu ya Komoro walishinda Namibia kwao goli 1-0. Burundi wakidraw na Algeria 2-2. Ethiopia nayo walinyukwa na Senegal goli 1-0. Hii ilikuwa mechi moja ngumu sana kwa timu ya Senegal. Lesotho nao waliweza kufungwa na Morocco 2-2, huku Madagascar wakidraw na Tanzania 1-1. Mozambique nao waliweza kuinyuka Sudan magoli 4-1. Huku South Sudan wakifungwa na Misri 5-2. Kavari walishtuliwa na Rwanda, walifungwa 2-1 na timu ya Rwanda. Na unajua hii ni mechi ya pili Kavari wanapoteza katika hii michuano. Unajua waliweza kufungwa mechi yao ya kwanza na Mali 3-1. Kwa hivyo hii ni mechi ya pili wamepoteza nyumbani. Na hawa wamefungwa na timu ya Rwanda. Kwa hivyo Rwanda wameshinda mechi mbili mfululizo.
1: Kavari ambao wametoka World Cup juzi.
2: Yes.
1: What has happened
2: to the team? Wameshtuliwa vibaya sana na hizi timu. Unajua Gidi, hata kama mmetoka kombe la dunia, watu wengine pia wanawapangia. Kwa hivyo hiyo ni mambo ambayo unaangazia, unasema we mambo hii ndio unasema ni mwecheche. Alafu Ghana jana walikuwa naongoza 2-0. Gambia came from behind wakafunga magoli 4. Nilikuwa naangalia mechi Gidi, na unajua coach wa Gambia ni nani? Alikuwa coach wa Gor Mahia McKinstry. Na unajua hii Gambia ndio ilikuja hapa ikatufunga katika michuano ya AFCON pia last year, ambapo ilikuwa ni last year ambapo baba alikuwa katika hii mechi mwenda zake, na alitoka half time alibabaika sana kwa sababu Gambia walitupeleka, walifunga 3-1 katika hiyo mechi. Guinea,
1: hebu ushikilia hapo kidogo, ukiangalia hiyo group ya Ghana.
2: Yes.
1: Ndio maana nilikuwa nasema kwamba naufia kwamba huenda wakakosa ku qualify for AFCON, eh?
2: Yes.
1: Kuna Ivory Coast.
2: Yes.
1: Wamecheza mechi mbili, wana alama 6.
2: Yes.
1: Ya pili Gambia.
2: Yes.
1: Wamecheza mechi mbili, wako na pointi 6.
2: Yes.
1: Alafu Somalia, wamecheza mechi mbili, hawajaweza kushinda. Ghana pia wamecheza mechi mbili, hawajaweza kushinda. Kwa hivyo ikiwa mechi ya tatu ndio ya mwisho, si ndio?
2: Hapana, kuna mechi sita ndugu yangu.
1: Oh, kuna mechi sita?
2: Yes.
1: Kwa nini mechi sita?
2: Unajua ni
1: home and away.
2: Exactly.
1: Ni home and away. Kwa hivyo ukiangalia hapa, kama Ivory Coast tayari wako na alama sita, Gambia wako na alama sita. Hii Ghana itatoa wapi hizo point ambazo wanahitaji ili kuqualify? Kwa sababu ni timu mbili za qualify kwa H group.
2: Yes.
1: Yes. Unaona kwa kuna nafasi kweli?
2: Wana nafasi finyo sana kwa sababu ukiangalia vile Ghana wanavyocheza. Jana walikuwa kwao nyumbani. Alafu nilikuwa nazungumza baada ya hiyo mechi nilipigia rafiki zangu kutoka Ghana. Stadium haikujaa. Wafuasi wamesusia Black Stars. Wazao wanasema hawezi kuenda kusupport timu ambayo iwapatie matokeo.
1: Inafungwa.
2: Stadium ilikuwa empty katika yani ilikuwa hata haina watu katika hiyo mechi. Kwa hivyo Ghana wamegadhabishwa sana, na pia kuna siasa, rais wa shirikisho pale anajaribu kuongeza muhula wake. Unajua kuna uchaguzi ambao unafanywa Ghana pale. Kwa hivyo rais wa shirikisho la kabumbu pale Ghana amesha serve two terms. Sasa anajaribu kubadilisha constitution. In fact walikuwa ananiambia katiba yao ni kama ya Kenya. Two terms unaondoka. Kwa hivyo hiyo ndio mambo inakumba timu ya Ghana pale.
1: Ukiangalia ya Nigeria, group ya Nigeria, kuna Guinea Bissau, kuna Nigeria, kuna Tanzania, kuna Madagascar. Guinea Bissau wana alama sita baada ya mechi mbili, Nigeria wako na alama tatu baada ya mechi mbili, Tanzania wako na alama moja, na Madagascar wako na alama moja. Kumbuka hii ni group ambayo timu moja peke yake inatajika.
2: Yes.
1: Kwa sababu Tanzania tayari ni waandalizi.
2: Yes.
1: Kwa hivyo Tanzania wanacheza tu for formality. Lakini kumbuka katika group ni timu moja tu inahitajika. Kwa hivyo kama Guinea Bissau tayari kuna alama sita, Nigeria kwa tu na alama tatu, itabidi wangangane, kwa sababu Guinea Bissau ndio huenda wakatopi group na kuweza kufuzu pale. Only one team. Ndio maana Nigeria na wahurumia sana.
2: Walifungwa jana na Guinea Bissau magoli matatu kwa sufuri. Kwa hivyo nikiangalia tu jadwali zinasema vipi? Cameroon baada ya mechi mbili wanaongoza kundi lao na point 4, Namibia ni wa pili wana point 3 sawia na Komoro. Alafu kundi B ni kwamba Mganda ana point 4 baada ya mechi mbili. Unajua Mganda anacheza vizuri, na Guinea talking about Uganda, Kenya na Tanzania. Kulikuwa na dukuduku jana nilikuwa nasoma katika mitandao kwamba huenda CAF inajitayarisha, wameweka timu ya nchi ya Algeria on standby, wameweka South Africa on standby pamoja na Morocco, ikiwa Kenya na pia Kenya na Uganda zitakuwa tayari kuandaa hii michuano.
1: Is it official statement?
2: No, nimesema ni vitu ambavyo nilikuwa nazungumza kwa mtandao. Kwa hivyo tutangoja tuone ikiwa kama tutakuwa tayari.
1: Usiseme kitu ambacho si official.
2: Nimesema ni dukuduku za mitandao.
1: Waachana na dukuduku, peana habari kulingana na official sources. Hizo ni watu wa mtandao. Mtu anaweza amuka tu aandike kitu yote na wewe kaamini.
2: Okay, in case ifanyike hivyo, Mganda anaongoza kundi lake kwa ana point 4, Botswana ana point 2, alafu Tunisia ana point 2. Algeria anaongoza na point 4 katika kundi lao, Zambia ni wa pili na point 3 sawia na Togo, Burundi wana point 1. Mozambique nao wana point 4 katika kundi lao, Senegal wana point 4, alafu Sudan wana point 3, Ethiopia hawajazoa point yoyote. Hii kundi ya Rwanda, Rwanda wanaongoza na point 6, Mali vile vile wana point 6, Kavada ambao walikuwa katika kombe la dunia hawajapata pointi pamoja na Liberia. Alafu Guinea Bissau baada ya kuinyuka Nigeria wanaongoza kundi lao na point 6. Nigeria ni wa pili na point 3, alafu Madagascar ana point 1 sawia na Tanzania. Kwa hivyo hivyo ndivyo mambo yalivyo katika African Cup of Nation, na leo timu ya Afrika Kusini watakuwa kicheza na Eritrea. Hiyo ni katika kundi letu, ambapo Kenya tutacheza kesho na timu ya Guinea. Niingia katika michuano ya bara Europa ya UEFA, ambapo jana kuna mechi nyingi zilichezwa. Ni kwamba timu ya England waliweza kushinda mechi yao na Croatia, walifunga Croatia 2-2. Alafu Spain, Lamine Yamal alifunga magoli mawili, wakifunga timu ya Croatia 4-1. Alafu timu ya Slovenia nao wakifunga Macedonia magoli mawili kwa sufuri. Na baada ya hiyo michuano pia table ya Europa zimetokea pale, ni kwamba kundi la Ufaransa, France wanaongoza na point 6, na ile bao ambayo jamaa alifunga ule kijana machachari ilikuwa ni bao ambao Zinedine Zidane pia alisherekea kwa nguvu sana. Kwa hivyo France wanaongoza na hii kundi, wana pointi 6, Belgium wana pointi 3, alafu Italy baada ya kufunga Turuki 4-1 wanachukua nafasi ya 3. Greece walishtua Ujerumani katika kundi lao na wanaongoza ile kundi na pointi 6. Netherlands wana pointi 4, Ujerumani under Klopp wana pointi 1 peke yake baada ya michuano miwili pale. Spain wana pointi 6 katika kundi lao, England wana 3, Croatia pia wana 3. Portugal wameshinda mechi mbili, wana pointi 6. Norway, timu ya Haaland, wanachukua nafasi ya pili, wana pointi 3, alafu Denmark pia wana pointi 3. Timu ya Switzerland wanaongoza kundi lao na pointi 6, Slovenia na pointi 4, alafu timu ya Scotland wana pointi 1. Ukraine wanaongoza na pointi 4, Northern Ireland pointi 4, alafu Austria kundi lao wana pointi 6, Kosovo wana pointi 3, alafu nikiangalia Sweden pia baada ya mechi mbili wamezoa pointi 6, Bosnia and Herzegovina wana pointi 4. Alafu nikiangalia Albania pia wana pointi 6 katika kundi lao, Finland wana pointi 4. Montenegro nao katika kundi J wamezoa pointi 6 katika kundi lao, alafu wa pili anakuwa ni timu

0: kutopoteza matumaini na kuwashauri kuhakikisha wana hati sahihi za umiliki. Waziri wa Afya Aden Duale anasema serikali imejitolea kulipa madeni yanayodaiwa kwa vituo vya afya vilivyotoa huduma chini ya NHIF iliyofutwa. Duale amesema hazina ya kitaifa imeombwa kutenga pesa mwezi Oktoba ili kulipa madeni ya NHIF yanayodaiwa kwa vituo vya kidini na vya kibinafsi.
1: So we have paid anybody who owed NHIF 10 million and below. In the month of October, we have asked the Minister for Finance to put enough resources to pay NHIF debts for faith-based counties and for the private sector.
0: Naibu Rais Kithure Kindiki ameagiza ukaguzi mpya wa majengo ya utengenezaji wa pombe ili kubaini hali ya sasa ya kufuata viwango na kanuni zote zinazotumika. Akizungumza wakati wa mkutano na wakuu wa usalama, Kindiki alisema serikali ina nia kuondoa vinywaji haramu na dawa za kulevya kupitia utekelezaji mkali wa maagizo na sheria ili kuwalinda Wakenya kutokana na kunywa vinywaji vilivyopigwa marufuku.
2: We should have certain guidelines that because alcohol is about control, controlling even the legitimate alcohol. You have to control it, otherwise people drink every day, everywhere, anyhow, and that has implications on the economy.
0: Michezoni, FIFA imezindua shambulio la ajabu dhidi ya UEFA ikiishtumu kwa kuendesha kampeni ya kutoa taarifa potofu ili kuharibu pendekezo la wawekezaji binafsi la Gianni Infantino la kombe la dunia. Faili ya kisheria kwa niaba ya FIFA katika mahakama za Marekani ilisema ingekuwa ni kupuuza wajibu wake kama Infantino angechunguza pendekezo la FIFA Forward Enterprise ambalo hatimaye alilazimika kuachana nalo baada ya mpango huo kukataliwa na UEFA na mashirikisho mengine mawili ya bara. Mkutano wa kwanza wa Tyson Fury na Anthony Joshua na waandishi wa habari unatarajiwa kufanyika jijini London hii leo baada ya masuala kadhaa kutatuliwa. Wapinzani hao wa Uingereza wa uzito wa juu wanatarajiwa kukutana ana kwa ana kwa mara ya kwanza tangu pambano lao kubwa la uzito wa juu lilipothibitishwa wiki iliyopita katika uwanja Principality wa Cardiff mnamo Disemba tarehe 11. Fury na Joshua sasa watabadilishana maneno mbele ya kamera na kukabiliana kabla ya pambano katika uwanja wa Olympia baada ya makubaliano kufikiwa kabla ya tukio hilo linalosubiriwa kwa hamu wiki hii. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisii, Kitale na Kericho. Ili kupata habari zaidi tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: breakfast rasmi ya wa Kenya. Kidi na Coast asubuhi. Twende kazi.
1: Oh yes. Karibu tena, ni Radio Jambo. Kipindi kama vile unasikia pale ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi uja kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Siku ile ikiwa ni Wednesday morning, September tarehe 30 mwaka wa 2026, na sasa hivi ni saa 1:07. Leo ndio mwisho wa mwezi wa September. Kesho tunaingia Oktoba. Nakwambia mwaka umekamilika bwana mleo. Kishangia tu Oktoba, November, December, unaanza kuangalia January.
2: Hiyo miezi yote iko na ba. Ba, ba, September, October, November, December.
1: Hiyo ni kwa akili sahihi. Okay.
2: Gidi, mwaka umekimbia. Na nafikiri pia labda ni kuwa busy. Unapata kwamba ukiwa busy unapata kwamba muda unaenda haraka. Lakini ukiwa idle unasema labda siku inajikokota, ama huu mwaka mbona hujikokota hivyo. Mimi naona mwaka umekimbia tena hata zaidi, kwa sababu ya shughuli nyingi ambazo tumekuwa nazo.
1: Kama uko umejipanga ama umepanga kukamilisha mradi fulani ambao ulikuwa umeweka kwamba utatekeleza mwaka huu, umebaki tu na miezi mitatu.
2: 3 months.
1: 3 months only.
2: October, November, December.
1: Where? Utaweza kutoboa kweli?
2: Where?
1: Haya, wanasemaje, mvua inakuja ama mvua bado? Unajua hii El Nino mmeimba sana mpaka sasa hivi hata naona ni kama hata labda hakuna El Nino. Kwa sababu tunaambiwa tu El Nino inakuja na bado miezi tatu tunamaliza mwaka.
2: Anyway, hapa jijini Nairobi wanasema hali joto ya takriban 18 degrees hadi 28, lakini uwezekano mdogo sana wa mvua na mawingu kiasi. Alafu Mombasa wanasema pia ni hali ya joto, kukiwa na hali ya joto ya unyevu mwingi kutoka pwani. Alafu nikiangalia Kisumu, hali ya joto vile vile.

0: Kano wakisema kuna uwezekano wa jua na mawingu kiasi karibu na eneo la ziwa pale. Alafu Nakuru anasema hali joto ya baridi kiasi takriban 15 to 25 degrees, kwa hivyo hakuna joto jingi Nakuru, lakini upepo mwepesi na hali ya utulivu. Kwa hivyo hiyo ndio hali ya anga katika miji mikuu hapa nchini Kenya. Hali ya mvua haionekani kabisa, yani kuna nafasi ndogo sana uwezekano wa mvua kunyesha. Yes.
1: Haya basi, asante sana. Kuna shabiki mmoja hapa ambaye ningependa kumtambua, ambaye anajulikana kama Humphrey Kamori. Humphrey Kamori, hebu angalia simu yako sasa hivi, kwa sababu naona hapa umewahi 74,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo ningependa kumpongeza sana Humphrey Kamori. Humphrey Kamori ambaye namba yake inaanza na 0720 ni national 675, amewahi 74,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo pongezi sana kutoka Radio Jambo. Kumbuka mpango wa Lucky Box inaendelea, ilianza mwendo wa saa 12 na kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Kwa hivyo una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu chagua box kati ya nambari moja hadi nambari sita, kisha weka ile pini yako. Kumbuka inakugharimu tu shilingi 20, 20 bob only, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali dial star 406 hash. Alafu chagua box kati ya nambari moja hadi nambari sita, kisha weka ile pini yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa katika mpango wa Lucky Box hapa Radio Jambo. Basi kwenye magazeti tayari nilikuwa nimeshachambua, lakini kwa wale ambao tunamkamka labda juni mambo gani imechapishwa kwenye magazeti. Nikianza na gazeti la The Star, pale wameandika Dangote launches 2.2 trillion refinery, 60,000 jobs on the way. Yani wameweza kuangazia shughuli ambayo itakuwa nafanyika hivi leo maeneo ya Lamu, ambapo kutakuwa na hii mradi ya refinery ama kampuni ya kusafisha mafuta ambayo itakuwa nazinduliwa na tajiri kutoka Nigeria, bwana Aliko Dangote, pamoja pia na marais kutoka mataifa tofauti tofauti ya Afrika Mashariki, pamoja pia na maeneo mengine barani Afrika. Na kulingana na gazeti hili wasema kwamba itagharimu 2.2 trillion kuweza kujenga hii kampuni, na pia wanasema kwamba itakuwa ina patiana nafasi za kazi 1,060, 60,000 jobs pale. Na pia wanasema kwamba hii ni direct jobs, lakini kuna pia wa nafasi zingine za kazi ambazo zitakuwa zinabuniwa pale, ambazo sio moja kwa moja. Kwa mfano labda wale ambao labda wanasafirisha, wale ambao labda watakuwa wanajenga mahoteli na mengine, ambao pia itakuwa inasaidia katika hii kampuni pale. Na pia wamesema kwamba every African to own a piece of the East African refinery. Yani wamesema kwamba kuna baadhi ya inchi ambazo pia zitakuwa zinapewa hisa ama shares kuweza kumiliki hii kampuni kule maeneo ya Lamu. Kwa hivyo ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la The Star. Na naona pia gazeti la The Standard imeangazia habari, na pale wameandika Kenya's oil leap. Yaani umeweza kuangazia uzinduzi wa hii kampuni ya refinery. Na kuna mambo mengi ambayo wameweza kuchapisha pale, wakisema kwamba cost itakuwa ni 2 trillion estimated cost of the Lamu refinery. Alafu pia naandika pale 58.1 billion shillings. Hiyo ndio the value of project management and engineering consultancy contract. Alafu pia anasema kwamba 700,000 barrels planned daily capacity for the Lamu refinery. Alafu pia pale umeandika 650,000 barrels capacity per day of Dangote's Nigeria facility. Yani wanasema kwamba hii ya Kenya inatoa itakuwa ina capacity kubwa kuliko ile ambayo Dangote amejenga kule maeneo ya Nigeria. Kwa hivyo hizo ni takwimu ambazo wameangazia pale. Na pia katika mahojiano bwana Dangote aliulizwa ni kwa nini ile kampuni yake ya simiti ambayo pia alikuwa amepanga kuweka hapa nchini Kenya haikuweza kutekelezwa, na akaweza kutoa maelezo akisema kwamba kulikuwa na frustration ambayo ilitokana na maafisa wakuu wa serikalini wakati huo katika utawala ya Uhuru Kenyatta, ambapo inasemekana kwamba walikuwa naitisha hefty bribes. In fact nilikuwa nasoma vile hii habari imeandikwa, Dangote anasema yani Dangote famously stated that Kenyan top decision makers proved more corrupt than Nigerians. Yes, alisema yani alishangaa sana ile bribe ambayo alikuwa anaitishwa wakati alikuwa anataka kuweka kampuni ya simiti hapa nchini Kenya. Na akasema aliweza kugundua kwamba kumbe hawa maafisa wakuu serikalini hapa nchini Kenya, they are more corrupt kuliko Nigeria. Unajua kawaida tunasema Nigerians are very corrupt. Lakini unasema hapa Kenya aligundua kwamba imezidi unga. Kulingana na vile imechapishwa pale.
0: Kwa hivyo anasema aibu sana.
1: Ni aibu sana. Na hii si mara ya kwanza kampuni nyingi ambazo zinataka kuwekeza hapa nchini Kenya wanatoroka kwa sababu ya mambo ya hongo.
0: Yes.
1: Unajua hii barabara kutoka Nairobi kuelekea Mombasa?
0: Yes.
1: Unajua kwa nini haijajengwa hadi leo?
0: What is the reason?
1: Kuna wakati kampuni moja ya Marekani ilikuwa imepewa hiyo kandarasi.
0: Yes.
1: Walipokuja kuangazia vile wanataka kuanza kuimplement.
0: Yes.
1: Zile hongo ambao waliitishwa.
0: Eh?
1: Ai, wakasema hapana, haiwezekani. Ndio maana nimesimama mpaka leo. Na kuna mifano nyingi sana. Na huu ni mtindo ambao imekuwa ikiendelea hapa nchini Kenya, ambapo unapata kwamba mtu anataka kuwekeza, na hata sio foreign investor, hata wewe kama local investor. Labda unakuwa na mradi fulani unataka kuweka kule mashinani ama mahali popote pale. Ukienda kupata license peke yake. License.
0: Una ngapi?
1: Unaachia mkubwa ngapi? Unatuachia ngapi kabla uweze kutekeleza? Ni mambo ambayo imekuwa ni culture hapa nchini Kenya, na ningependa tuweze kuizungumzia.
0: Kweli.
1: Ikiwa wewe pia umeshuhudia vikwazo ya kuwekeza, unapata kwamba wewe unataka tu labda hata kuweka hata tuanze tu hata na mradi kama ya kuku kule mashinani.
0: Yes.
1: Unapata kuna mtu wa CG environment amekuja, kuna mtu usiji wa kanjo amekuja, kuna mtu usiji wa nani jinema amekuja, kuna hebu wazisha, jaribu wazisha mradi yote. Ni mambo ambayo imekuwa ikiendelea hapa nchini Kenya kwa muda, na hatuizungumzii. Tunazungumzia tu corruption ndiyo, lakini hii corruption hatujaweza kuizungumzia vile iko deeply rooted in this country. Kwa hivyo kiunga penda kuzungumzia habari ya ufisadi na vikwazo ambazo tunashuhudia hapa nchini Kenya, ungependa kuzungumzia? Labda wewe ni mtu ambaye amejaribu kila kitu, kila biashara, unataka wewe uishi kama Mkenya mzalendo, ufanye jambo fulani, lakini unapitia vikwazo. Kama ungependa kuizungumzia, huo ndio mjadala ambao tutakuwa na hapa Radio Jambo. Kwa hivyo hizo ni baadhi tu za habari ambazo zimechapishwa pale kwenye gazeti la The Standard. Pia wameangazia huu mradi na kuna maswali ambao wameweza kuuliza pale. Kwanza kabisa, regional fragmentation, yani tunapozindua huu mradi wa Lamu, kuna nchi ya Uganda na Tanzania ambao wameamua kuanzisha yao pale. Na nilikuwa nasoma sababu Dangote akieleza ni kwa nini aliamua Lamu ndio makao ya kuweza kuwekeza katika hii refinery. Akasema kwamba kwanza kabisa Tanga anasema kwamba tayari kuna pipeline kutoka Uganda ambao tayari ulikuwa umesikizana na mataifa mengine kwamba hiyo mafuta ambayo inatoka Uganda kupitia Tanga pale ni mafuta ambayo tayari itakuwa inaelekezwa maeneo mengine pale. Kwa hivyo anasema ki contractor ingeweza kuleta faida kwa sababu tayari ni wako na commitment na mataifa mengine pale. Na unajua hii pipeline kutoka Uganda kuelekea ambayo imepita Tanzania kuelekea kule bandari ya Tanzania. Unajua pipeline pia ilikuwa inafaa kupitia Kenya.
0: Yes.
1: Unajua kwa nini kupitia Kenya? Corruption.
0: Yes.
1: Wanasema kwamba walipoangalia hiyo njia ya kupitia Kenya, the cost was too high.
0: Yes.
1: Unajua kwa nini? Kuna Wakenya mabwenyenye maafisa wa serikali ambao tayari walikuwa wanajua hiyo route ambayo hiyo pipeline ingepita.
0: Yes.
1: Wakaenda kununua mashamba.
0: In anticipation
1: wakijua kwamba hii pipeline itapitia hapa.
0: Kuna michuzi.
1: Wakaweka ile price ya mashamba juu. Uganda kuangalia wakasema, "Ai, hey. Sebo.
0: Hey.
1: Impossible."
0: Kwa garanyo.
1: Impossible. Wakasema impossible. Wakaongea na Uganda, hii pipeline yetu inaweza pitia huko kwenye Tanzania, wakangenda Tanzania. Tanzania wakakubali.
0: Yes.
1: Wakasema ah nyipitie ni sisi, mambo ya mashamba tuna shida. Shamba zote za serikali.
0: Yes.
1: Hapa nchini Kenya mabu wenyenye wamenua, hata ukienda kule Lamu, unajua kule Lamu.
0: Yes.
1: Ambapo na unasikia eti wenyeji wanalalamika.
0: Yes.
1: Nilikuwa nasoma habari kwamba most of those land, huge pieces of land, zilinunuliwa kitambo na mabwenyenye ambao wanazimiliki pale.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hivyo wanatumia wenyeji pale kulalamika ati mashamba yetu inaibiwa, kumbe ni mabwenyenye ambao tayari wamenunua hizo mashamba. The cost of SGR, SGR ambayo ilitengenezwa.
0: Yes.
1: Unajua kwa nini ilikuwa juu? Kwa sababu ya mashamba. Unapata kwamba ama mabwenyenye walikuwa najua vizuri sana kwamba huu mradi itapitia hii njia, hii njia. Wanaenda wanadanganya locals, unaambia locals ati hii shamba yako unajua mimi naweza kupatia pesa fulani. Unajua wewe kama maskini mtakukujia kwambia shamba ambao kawaida mnauza 20,000 na kupatia 100,000, utakataa?
0: Unachukua mara moja,
1: unachukua. Alafu kidogo kidogo unasikia compensation.
0: Yes.
1: Compensation per acre ati 2 million ama 3 million ama 10 million. Hiyo ndio mambo ambayo imekuwa ikiendelea hapa nchini Kenya, na tutaweza lazima tuyazungumzie pale. Kwa hivyo ikiwa ungependa kuzungumzia hii mambo ya ufisadi na vikwazo kwa wale ambao ungependa kuwekeza hapa nchini Kenya, hata tuzizungumzie hata wale ambao wanatoka nje, hata sisi wenyewe hapa nchini Kenya, ni vikwazo gani unapitia kuweza kuanzisha biashara ama kuwekeza hapa nchini Kenya ambao ungependa sisi wa Kenya tuweze kurekebisha? Namba ya simu ni 020 44 45 975.

0: Mdidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Kweli kabisa, rumba, kama wewe ni mpenzi wa rumba pamoja na benga, usiwe na wasiwasi hata kidogo, kwa sababu kuna melodies, night of melodies, alapo pia kutakuwa na tarekesho ikiwa ni Oktoba tarehe mosi, Fahrenheit Lounge, hii iko maeneo ya ABC hapa Westlands, ambapo kutakuwa na VIP Luo Night featuring Johnny Junior, powered by Radio Jambo. Kwa hivyo kama unapenda hizi ngoma, usiwe na wasiwasi wowote, kwa sababu Johnny Junior atakuwa akikuletea hiyo experience pale, na Radio Jambo team ambao utakuwa katika location pale. Jatelo tickets, yani early bird, hiyo itakuwa only 2000. Alafu a beach, unajua beach ni tano na kimombo ya huko Lake Region. VIP table of five itakuwa ni 40k, lakini 30,000 inatumika, ile ni redeemable, kwa sababu unaweza lipa 40,000 mkiwa watano, lakini 30,000 itatumika na vinywaji labda na lishi ambao mtakula pale. Alafu kuna pia apar VIP, hiyo ni table of 10 ambayo itakuwa 60,000. Katika hii 60k, 40k itakuwa ni redeemable, ambayo utakuwa mnaburudika pale, vinywaji pamoja na mlo pale. Kupata tiketi ni rahisi, ingia www.pasley.co.ke, www.pasley.co.ke, ili uweze kuangazia hii Fahrenheit Lounge, ambapo iko maeneo ya ABC Place, maeneo ya Westlands, na hii hafla ni kesho. Kwa hivyo tafadhali wewe fanya halahala upate tiketi yako kwa www.pasley.co.ke, ili tuweze kupata hiyo burudani hapo kesho, maeneo ya Fahrenheit Lounge, ABC Place.

0: Ni saa moja na dakika 33.
1: Unashuku mtu anatembea na mpenzi wako? Ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako? Mulika mwizi.
2: Ndio, nataka uvunje waniambie kwa nini aligonga mrembo wangu. Unaona?
1: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi.
3: Kwenda kwa wili napata mama anatoka kwa nyumba imaji.
1: Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
3: Bana mtu ananigongea mama mpaka na sister yangu manzi.
1: Leta story yako. Eleza Kenya nzima. Mwizi wa mapenzi ni nani?
3: Wili tulifanyia wili sipoa. But ni saa kama uliamua hivyo ni morio wangu, nilikuwa nimekuaminia kama beste. But kama uliamua nifanyie hivyo ni saa pia.
1: Mulika mwizi hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Kila biashara iko na story yake. Ile idea kubwa, ile product mpya umeleta, ile offer ambayo customers wako watapenda, ile service umeenda kwa bidii. Fanya brand yako ionekane, isikike na ikumbukwe kupitia Radio Jambo. Iwe ni launch, promotion, campaign ama una celebrate milestone mpya, Radio Jambo itakusaidia kupeleka misi yako kwa watu na kuifanya ikumbukwe. Ungependa kutangaza kwenye The Star, kwenye majukwaa yetu ya kidijitali, yakiwemo Mpasho au hata kupitia Radio Jambo. Piga
4: 07-11-046-200
1: ama tutumie email kwa
4: sales@radioafricagroup.co.ke.
1: Brand yako iko na story. Wacha Radio Jambo tuipe audience inayostahili.
5: Mamlaka ya Kitaifa ya Usimamizi wa Mazingira NEMA wanaalika maoni kuhusu mradi wa ghorofa 30 za makazi na maeneo ya biashara litakalojengwa na Stella Bay Limited kwenye LR number Nairobi/block 7/338 Waiyaki Way, kando ya Mpaka Road, Parklands, County ya Nairobi. Ripoti ya EIA inapatikana kwa ofisi za NEMA na kwa mtandao nema.go.ke na inarudishwa kabla ya siku 30. Nukuu nambari nema/envis/sr/00709.
4: Oro Health Check 101 hapa Radio Jambo na Dabur Habo Clove Toothpaste. Meno yako ni sensitive, ukinwa kitu moto, baridi ama kula kitu sweet, switch to Dabur. Natural clove extract na calcium husaidia sensitivity relief na kulinda meno yako. Nunua Dabur leo kwenye duka karibu nawe.
6: Unaposafisha meno, usisahau gums zako. Safisha kwa upole ukifuata sehemu ambayo meno na gums zinakutana. Hii husaidia kuondoa plaque na kuweka gums zako zikiwa healthy.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
7: Waziri wa fedha John Badi anasema kiwanda cha kusafisha mafuta cha Afrika Mashariki kilichopangwa huko Lamu kitalazimika kubaki na ushindani ili kufanikiwa katika soko la Kenya. Waziri Badi anasema usafishaji wa ndani unapaswa kutoa bidhaa za petroli za bei nafuu, kwa sababu mafuta yasiyosafishwa yataingizwa kwa thamani ya chini, kusindikwa ndani na kuuzwa baada ya kuongezwa thamani. Anasema Kenya inabaki na chaguo la kuagiza bidhaa zilizokamilika ikiwa kiwanda hicho kitakuwa ghali zaidi. Tume ya Kitaifa ya Ardhi imewahakikishia wakazi wa Pwani kwamba itafuatilia dhulma za kihistoria za ardhi hadi mwisho, huku ikionya kwamba baadhi ya kesi zinaweza kuchukua zaidi ya miaka 10 kutatuliwa. Mwenyekiti wa NLC Abdullahi Alawi amesema tume hiyo imejipanga kushughulikia malalamiko ambayo yamewalemea wakazi wa Pwani. Alawi aliwasihi watu walio na kesi zinazosubiriwa kutopoteza matumaini na kuwashauri kuhakikisha wana hati sahihi za umiliki. Michezoni, FIFA imezindua shambulio la ajabu dhidi ya UEFA ikishtumu kwa kuendesha kampeni ya kutoa taarifa potofu ili kuharibu pendekezo la uwekezaji binafsi la Gianni Infantino la kombe la dunia. Faili la kisheria kwa niaba ya FIFA katika mahakama za Marekani ilisema ingekuwa ni kupuuza wajibu wake kama Infantino angechunguza pendekezo la FIFA Forward Enterprise ambalo hatimaye alilazimika kuachana nalo baada ya mpango huo kukataliwa na UEFA na mashirikisho mengine mawili ya bara. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kisii na Kericho. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
8: Mastori moto moto. Dani. Na kicheko. Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
9: Yes, Radio Jambo ni saa moja na dakika 39 ama 20 minutes to 8. Wakati ambapo ningependa tuweze kufanya mazungumzo. Na leo tunazungumzia vikwazo ambazo tuwapitia hapa nchini Kenya. Foreign investors pamoja pia na local investors wanapitia. Aliko Dangote ambao leo anazindua kampuni kubwa kabisa ya trilioni 2.2 ya oil refinery ama kampuni ya kusafisha mafuta kule maeneo ya pwani. Amedokeza kwamba kuna wakati mmoja ambapo alitaka pia kujenga kampuni ya simiti hapa nchini Kenya, lakini alipitia vikwazo na ufisadi. Maafisa wa serikalini walitisha hefty bribes mpaka kamua afadhali aende nchi nyingine. Na nafikiri kwamba hiyo kampuni ilipelekwa sijini Ethiopia ama nchi gani, kwa sababu kule Ethiopia pia amewekeza katika mambo ya fertilizer. Na nimeona Wakenya wengi wanatuma ujumbe, wanasema ni kweli hapa nchini Kenya tuna vikwazo nyingi sana na pia corruption ambayo labda inachangia kutokuwa na wawekezaji kuja hapa nchini Kenya. Tunajiuliza ni kwa nini kampuni nyingi wana prefer labda kuelekea kwingine na mambo kama hayo. Kuna baadhi ya mashabiki ambao tayari wameanza kuzungumza. Kuna shabiki mmoja amenitumia ujumbe hapa kupitia simu yangu na sijui ametoa namba yangu wapi huyu. Ambaye anasema hivi: Gidi, my cousin works in London as a doctor. There is a time alipewa wheelchairs 60,000 second hand for disposal since they were in good condition. Akaona alete Kenya zisaidie walemavu hapa nchini. Zingine zikawekwa Kakamega, hospitali ya Kakamega. Na kuambia ile bribe aliitishwa inatosha kununua zingine huku. Imagine zilipelekwa Rwanda for free. Yani mpaka msaada.
10: Yes.
9: Unajua kule Uingereza na mataifa ambayo zimeendelea, unapata kwamba hizi machines za hospitali,
10: yes,
9: baada ya muda fulani wanazidispose.
10: Kweli.
9: Hata kama baada hazijaribika.
10: Ni kweli.
9: Kwa sababu ni kama hiyo ndio mpangilio kwamba hii
10: machine
9: inatumika baada ya muda fulani.
10: Yes.
9: Na unajua kama wheelchair tunazihitaji hapa nchini Kenya.
10: Kabisa.
9: Na hii ilipeanwa kama donation. Lakini anasema alipoleta hapa nchini Kenya anaitishwa hongo ndiye apeane.
10: Yes.
9: For free. How now jamani? How? Anasema alipeleka Rwanda for free.
10: Yeah.
9: Kwa sababu hapa Kenya anaitishwa hongo. Vikwazo na ufisadi ya wawekezaji hapa nchini Kenya. Haya, kuna shabiki mmoja ambaye pia naona anatuma ujumbe hapa. Anasema Kenya you can't do anything without bribe, including exams, security, civil servant. Anasema we haya. Na mwingine anasema swala la hongo limekuwa sugu hapa nchini Kenya. Unaingia ofisi unaitishwa hongo kwanza hata kabla ya salamu. Yani baada ya mtu akusalimie how are you, nakwambia uko na ngapi, na mlianza kuongea na simu. Haya, kuna shabiki mwingine anasema was building a mansionet in some county in Kenya. One planning manager came and took 130,000 from me for documents approval, akapotea. I had to pay again. Huyu mtu wa planning alimwambia lete documents na akapotea. Haya, na akakula 130,000 yake pale. Kuna huyu naye anasema kumbe hata Adani hakuwa na issue. Imagine JKIA sasa ingekuwa expanded. Corruption to blame. Lazarus kutoka Iten pia anasema hivyo. Anazungumzia huu mradi wa Adani ambao pia ilileta utata pale. Haya, kuna mwingine anasema huyu nafikiri kwamba anazungumzia mambo tofauti. Huyu anasema Gidi na Ghost, even me as a medic, after offering services to my patients, getting SHA reimbursement, I have to bribe, give 2 million and I have to return 200k backdoor, and that's why we are still demanding SHA. NHIF not ready for bribe, you will die poor. Okay, huyu nafikiri kwamba anamiliki hospitali, anasema kwamba anaitishwa hongo pale kabla aweze kupata
10: reimbursement
9: yake. Hiyo pia inashangaza sana. Haya, na mwingine anasema Gidi hata hii Nairobi kazi ya mjengo lazima uone foreman kando na kakitu kwanza. Hata foreman
10: mzee mjengo na vile jamaa huaga anapata kazi ngumu. Lazima uongane.
9: Lazima uongane, unaambia foreman utaniweka leo. Haya. Mwingine anasema Gidi na Ghost ongo iko kila mahali. Imagine hospitali unapeana hongo siku hizi ndio mgonjwa wako apate kitanda. Unasikia? Hata kitanda pale hospitalini lazima upate hongo. Kwa hivyo bwana Aliko Dangote ameweza kufichua shida ambayo tunapitia hapa nchini Kenya, ndio maana labda atupate wawekezaji wa kutosha wa kuweza kuanzisha makampuni ambazo zitaweza kutayarisha nafasi za ajira na mambo kama hayo. Haya, nikirudi kwa simu hapa, naona shabiki mmoja anaitwa Pastor Indi. Pastor Indi, habari gani?
11: Kidi. Hapa Kenya vijana ama watoto wachanga au wa kujiongoza ama kujikimu ni ngumu. Mabwenyenye Kidi, kila mahali unapoingia uko na nini? Hata umebeba maiti unatoa hapa na robo naenda kuzika Ushago, traffic anakusimamisha toa kitu kidogo. Yaani unaanza kusumbuliwa, unafungua kitu kama kasaluni kakupea shilingi mbili, leta hii. Unasikia kanjo amefika, unakata risiti, uko na license. Nimekata risiti. Yaani unasumbuliwa, wanakukulia. Hata wamama wanazanga tutu wamenatu vibanda Gidi. Unapata anasumbuliwa, mama labda kuna stoke ya shilingi 500. Anasumbuliwa, kufika jioni ametoa karibu shilingi 300 kwa stoke ya 500. Sasa atapata nini? Aki Kenya Gidi upisadi iko juu pasenri wa kare.
9: Okay, asante sana. Daniel Chesoli kutoka Kabras, habari gani?
12: Niko salama. Habari ya studio.
9: Salama sana.
12: Mimi kwa upande wangu. Unajua Kenya hii nimekuja kushangaa sana kwa sababu kitu kama ambacho leo watu wanataka kuenda hizo huko Mombasa ama huko Coast. Inasaidia watu wengi sana. Lakini kuna sehemu zingine unajua kodi zile zinasaidia sana. Kodi zinasaidia Kenya hii. Lakini nimekuja kumbuka kwamba kunafika mahali tena wanaanza kusujia maendeleo Kenya hii tena. Kitu kwa viongozi ambao wanataka kujitajia wenyewe kwa sababu wakiwane kwamba mimi tani kizani kitaa kuleta hini hapa kitu nikimba hapa shimo itasaidia watu hapa hawataki kia kitu itasumbua Kenya hii na mambo ya hongo. Mtu atleta mkimurati kama huo nasema akule 40% ipakie mwenyewe. Yoni kitu ileta Kenya hii mambo ya hongo inaharibu Kenya, vijana wapati kazi sababu ya hongo. Atumutua mkina kitaa sasa kukani 10,000, 20 hamsini apate kazi. Hapo hongo inaharibu Kenya, imekuwa Kenya imekuwa na managati. Hii mtu wa Kenya alitoka wapi? Mwanamke anasaa mwanamke na mwanamama ambaye anasaa Mkenya lugha ingikani tulia hii. Tena hiyo ndio malaika kabrazo.
9: Hongo na vikwazo. Hongo na vikwazo. Mtu anasikia mradi nakuja anatumiwa aende mahakamani kuizuia kwa sababu labda yeye hajaweza kupata mgao fulani pale. Haya, Robert Kingili kutoka Kapsaret. Habari gani?
13: Mwanzo na Gidi na Ghost. Mimi nauliza hivi kwanza Gidi na Ghost. Hii oil refinery inaletwa na Aliko Dangote huyu. Sikuliwahi kuwa na refinery ya Kenya ya serikali hapo Mombasa. Nini iliangusha ufisadi? Hii mashirika yote ya serikali yenye unasikia kwamba inauzwa, inafirizika ni kwa sababu ya ufisadi. Hongo nini? Mtu mwenye anaandikwa pale kusimamia unakuta kwamba hana maadili, hana masomo kulingana na vile inatakana asimamie, lakini kwa vile anajuana. Amepeana kitu, anapewa asimamie. Unakuta mtu anaenda pale na tamaa zake, sio kuhudumia wananchi na ile shirika ama ile mahali penye ameajiriwa. Ni kwa sababu ya tamaa zake yeye mwenyewe. Kwa hivyo mimi ningependa kusema katika kila sekta ya taifa letu, katika jamii zetu, katika dini, ufisadi imekidhiri, na hiyo ndio inaua Wakenya wengi. Unaona hii madeni yanakopwa na taifa na serikali hii kutoka nchi za nje wanaleta. Ni kwa sababu pesa iko Kenya, lakini ufisadi, wale wenye tunachagua, hao ndio wanakula na hao ndio wanafanya tunaishi maisha magumu, si ati kwa sababu hakuna pesa. Ufisadi na ile mambo ya hongo, tupeane huyu aajiriwe na hana matajiriba ya kufanya hiyo kazi. Asante.
9: Yeah, na ningependa kueleza Robert Kingili kile ambacho pia tumetazama hapa nchini Kenya. Unajua kuna ufisadi na kuna pia mismanagement. Na mismanagement ambao pia hufanyika especially katika hizi idara za serikali, unapata kwamba inafanyika kwa malengo fulani. unapata kwamba kuna shirika fulani ya serikali ambayo inafaa kuwa inahudumia wananchi, lakini kwa sababu kuna mtu ambaye ameona anaweza fanya hii kitu privately, ana mismanage ile shirika la serikali, alafu inaanguka. Ikishaanguka anaanzisha kampuni yake ambayo ina provide the same service. Inaanzisha, inafanya the same service, lakini sasa anafanya nini? Analipisha na yeye ndiye anafaidika kibinafsi. Kwa hivyo you mismanage pia, I think is a form of corruption.
10: It is, of course.
9: Unapewa usimamie shirika fulani ya serikali, unai mismanage, unaiangusha, unaanzisha yako. Mimi nakumbuka hapa wakati tulikuwa na transport system. Wewe umekaa hapa Nairobi kwa miaka mingi bwana Mle.
10: Kweli.
9: Kulikuwa na transport system ambayo ilikuwa efficient.
10: Kenya Bus.
9: Kenya Services. Bus. Ulikuwa unajua kwamba

0: easy na secure na pia it's free. Kwa hivyo download the KCB app leo ama dial *522#, alafu KCB for people for better, na hii imeidhinishwa na Central Bank of Kenya.
1: Wakileta pangana.
2: Kwa nini una body shame mwenzako ati kwa sababu aliitisha deni na hujawahi mlipa? Tachutoka.
1: Unachapa nyau.
2: Unaenda ukisema venye amenona. Unaenda ukisema ana shape. Tachutoza Esperanza inama.
1: Wakikaa kimalenge. Unachapa nyau.
2: Sikuona wewe ulipata mtoto. Kuna mtu alikubodishame. Mbona una bodishame mwenzako?
1: Na wakimisbehave. Unachapa nyau.
2: Nyamaza Esperanza. Tachutoza nyahunyo. Nyahunya.
1: Nyahunyo nyahunyao. Na Mbusi na Lion. Radio Jambo.
3: Ukona plus one? Ama tukupe form? Form ni formulation mpia fresh chewing gum. Long lasting freshness. Softer chew. Na extra gum kwa kila pack. Ukiona 5 bob, unapata 2 plus 1 extra gum. Na 10 bob, 4 plus 1 extra gum. Shika fresh yako. Fresh. Cool that love.
4: Amazing you, hapa Radio Jambo na Sawa Body Lotion. Mafuta yanayokupa kinga kutokana na ukavu wa ngozi kwa muda wa masaa 72. Ili uendelee na kazi yako bila kujali. Sawa Body Lotion yapatikana kote nchini. Bidhaa kutoka Pwani Oil. Wajua, kwa ganzako zote unazo ngozi yako ndio kubwa zaidi. Hii yamaanisha ngozi yako iking'aa, nawe pia unang'aa. Sawa Soft Glycerin and Sweet Almond na Sawa Rich Cocoa Butter Body Lotions zimejaa natural extracts ambazo huzipa ngozi yako unyevu wa kina kwa saa 72 ili kukulinda na ukavu. Matokeo, ngozi laini, nyororo na yenye afya.
1: Radio Jambo, Time Saver Traffic na Safaricom, Batamo, chukua control ya mapato yako.
0: Naangalia barabara kuu ya Thika ambapo kuna msongamano kutoka maeneo ya Allsops pale. Kiambu is clear. Alafu nikiangalia barabara ya Eastern Bypass pia kuna msongamano pale as you head to 75 Junction. Kama unatoka Lavington Mall unaelekea Waiyaki Way, pia si mbaya sana, lakini Waiyaki Way iko very tight kwa sasa mpaka maeneo ya pale Waiyaki Way ama Westlands roundabout, hapo ndio kuna msongamano. Kama uko barabarani na kuna tukio ambao ungependa kutupatia, tuma ujumbe mfupi kwa nambari yetu ya WhatsApp ambapo ni 0700 746975.
1: Time Saver Traffic. Fanya safari yako iwe smooth na Safaricom Patamo na bundle ya dere. Pata data, minutes, maps, cab apps na Shell fuel discounts kila Saturday na utunze mapato yako. Bonyeza *544*#. Masharti na vigezo kutumika. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
5: Kenya inaimarisha uzalishaji wa ndani wa bidhaa za dawa na ushirikiano wa kanuni ili kupanua upatikanaji wa bidhaa bora za afya na kujenga mifumo ya afya imara zaidi kote barani Afrika. Akifungua mkutano wa sita wa Farm Rage Afri Summit mwaka 2026, waziri wa afya Aden Duale alielezea mikakati ya kupunguza utegemezi wa bidhaa kutoka nje na kuongeza uzalishaji wa ndani. Alibaini kuwa Afrika huagiza kutoka nje zaidi ya 70% ya bidhaa zake za afya, huku takriban 85% ya viwanda vya dawa barani humu vikiwa katika nchi 8 pekee.
6: We are also embracing digital transformation in our healthcare delivery system. This year we have rolled out the national track and trace system in order to strengthen the security of our pharmaceutical supply chain.
5: Waziri wa ardhi Ali Swahome amemtaka naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua kuacha kuingiza siasa katika mpango wa serikali wa nyumba za bei nafuu. Wahome pia amepuuzilia mbali hofu kwamba wanufaika wanaweza kupoteza nyumba zao, akiwahakikishia wale waliotengewa nyumba hizo kuwa zitakuwa mali yao pindi watakapokamilisha malipo. Anasema mpango huo umebuniwa ili kuwapa Wakenya fursa za kumiliki nyumba kwa bei nafuu na kwa usalama.
7: Nyumba ni yako kutoka mwanzo mpaka mwisho. Kwa hivyo hiyo ni doto ati atachukua nyumba apatiane kwa county government. Haitawezekana. Kama hiyo ndio anatafuta kura nayo hatapata.
5: Taasisi ya kimataifa ya masuala ya sheria inasema kuwa Kenya inaweza kuzuia maelfu ya visa vya magonjwa ya moyo na vifo kwa kudhibiti mafuta aina ya trans fats yanayotengenezwa viwandani.

0: ndani katika bidhaa za chakula, ikiregelea utafiti uliofanywa na taasisi ya George ya Afrika duniani na Ila. Shirika hilo limesema kwa kikomo kilichopendekezwa na shirika la afya duniani kinaweza kuzuia takriban visa 1017 vya magonjwa ya moyo na vifo 2000 katika kipindi cha miaka 10, huku likiokoa takriban shilingi bilioni 4.1 katika sekta ya afya. Na gharama kubwa za kampeni za kisiasa zinawalazimu wagombea kujenga misingi imara ya kifedha kabla ya kuwania nyadhifa za kuchaguliwa, anasema Ken Nyale aliyewahi kuwania kiti cha useneta wa Kilifi. Anasema kuwa kutegemea michango midogo kutoka kwa wafuasi kumeifanya iwe vigumu kwa wagombea kupata ufadhili kutoka kwa hisani au vyama vyao.
1: Because every chama itakushika mkono, na sio zote ukipata tiketi yao, tena sio zote. ODM mwanzo watu walikuwa wanataka wapatie wewe. I'm telling you, Africa sijui kama itafika time hiyo. Ndio wana Ulaya zinafandiwa na donors tayari tunanichangia kama hii ya Sifuna sahi.
0: Michezoni, nyota waliojeruhiwa Kylian Mbappe, Ibrahima Konate na Federico Valverde wote wanatarajiwa kupatikana wakati Real Madrid itakapokabiliana na wapinzani wao wa taji la La Liga, Barcelona, katika El Clasico mnamo Oktoba tarehe 25. Mbappe alipata jeraha la goti katika mechi ya ligi ya mataifa ya UEFA dhidi ya Uturuki Ijumaa, na Konate alipata tatizo la goti mazoezini wiki iliyopita, huku Valverde akiumia kifundo cha mguu katika mechi ya Madrid dhidi ya Atletico kabla ya mapumziko ziko ya kimataifa. Klabu hiyo ina uhakika kwamba Mbappe, Konate na Valverde wote watakuwa fiti kwa mechi hiyo huko Camp Nou. Patrick Dogu amerejea Manchester United kwa ajili ya kupimwa baada ya kupata jeraha akiwa katika majukumu ya kimataifa na Denmark. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 21 alibadilishwa baada ya dakika 30 katika ushindi wa Denmark kwa 2-0 dhidi ya Wales katika ligi ya mataifa siku ya Jumapili. Alipata matibabu kutokana na jeraha linaloshukiwa kuwa la misuli ya paja na amerudi Carrington kwa vipimo zaidi na wafanyikazi wa matibabu wa United. Dogu atakosa mechi ya Denmark dhidi ya Ureno na mechi ya marudio dhidi ya Wales wakati mapumziko ya kimataifa. Jua linashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
2: Unasikia matanisho?
3: Mimi siwezi na mungu mwenye kondlata na mini kutatati.
2: Kiwa na bala Kenya, linaletwa hapa.
4: Mwenye nimekuwa balio na kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaja kurudiani.
2: Ukweli, unasemwa hapa.
5: Na wachana na Doreni muka ya wenyewe.
6: Ntarudisha sufuria na karaiza.
2: Na Wakenya upatanishwa hapa.
7: Ntarudi kwa Onyanja.
2: Ndiyo. Upatanisho hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
8: Yes, Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Kichenge kiwa ni patanisho. Tayari umesikia vile ya Chela. Tumeweza kujaribu kumpatanisha na bwana Alan, lakini haijawezekana. Alan alikata simu yetu, lakini Chela pia ameweza kujieleza masiba ambayo ameweza kupitia pale. Kumbuka watoto wao wamewagawa pale. Kuna wawili ambao wanaishi kwa mamake bwana Alan, na kuna wawili ambao wanaishi na umwana dada Chela. Na ningependa tuzungumzie hii mambo ya kugawa watoto. Je, wewe pia umewahi kupitia masiba kama haya? Ama wewe pia umeishi katika familia ambapo mligawanywa? Mandugu zako walilelewa na mama, ama dadako walilelewa na mama, na wewe ukalelewa na baba, ilikuwa namna gani? Na je, ni hatari gani ambapo tunaangazia pale kwa kulea watoto katika hali kama hiyo? Kwa hivyo ungependa kuzungumza, tafadhali waweza kutupigia simu ama pia waweza kutuma SMS ama WhatsApp hapa Radio Jambo. In the meantime, kumbuka mpango wa kuweza kunyakulia pesa inaendelea kama kawaida, na kumbuka mpango itakuwa nakamilika mwendo wa saa 4. Na kama vile wanaeleza kwamba mpango yote inagharimu around 1 million Kenya shillings ambayo inagawanywa pale kwa wale ambao wanashinda. Kwa hivyo ikiwa sasa hivi imefika saa 3:13, kuna balance ambayo tayari bado haijaanza kupeanwa pale. Kwa hivyo kufikia saa 4 hizi dakika za mwisho huenda ukauma any amount ambayo imesalia pale up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo ikiwa ungependa kushiriki, tafadhali dial *406#. Narudia tena, unabonyeza *406#. Alafu chagua box kati ya nambari 1 hadi 6, kisha weka pin yako. Kumbuka mpango huo inagharimu tu shilingi 20, na hiyo itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Haya, naona baadhi ya mashabiki wanatoa maoni. Kuna huyu shabiki anasema Chela ajipe moyo, ajipe moyo dadangu, Mwenyezi Mungu anakuona. Huyu ni Luta anatuma ujumbe pale. Mgeni anasema Gidi huyo jamaa akona kiburi na anafaa achapwe. Okay, haya, na mgeni anasema Gidi ni perese. Gidi mpe namba ya yule anasaidianga watu kwa idara ya watoto. Nimesahau jina yake.
7: Ezekiel.
8: Unasema Ezekiel. Okay. Haya, na mwingine anasema under the law children are supposed to either live with the father or mother, not third party. So Jela has the right to go for her boys. Chengoli. Yes, ni kweli, hata tayari nilikuwa nimemueleza. Ana haki, na akienda mahakamani ataweza kupata kushinda kesi mara moja, kwa sababu watoto hawako na baba yao, wako kwa mama. Wako kwa nyanya pale. Haya, Chela ahitaji hata kuongea na watu wake. Enda moja kwa moja kwa idara ya watoto, atasaidika. Okay. Haya, na mwingine anasema ni vyema watoto wa baba na mama mmoja kulelewa kwa mazingira ya pamoja ili kuepuka tofauti za kitabia. Huyo pia anasema hivyo. Haya, na mwingine anasema mwanadada aende ripoti huyo jamaa na itachukua mwelekeo mpya, na jamaa aache kiburi ina mwisho. Huyo pia ni shabiki kama anasema vile. Haya, mwingine anasema morning Gidi na ghost ishaye nifanyikia. To make matters worse, mzee ndio alinipeleka kotini, but by God's grace nilipewa mtoto. Sahi mtoto ako 5 years na ako na mama alikataa, na yeye sahi I'm happily married to my husband and blessed with a boy. So msichana aende kotini na atasaidika. Okay. Haya, asante sana. Mwingine anasema hello Gidi na ghost morning, ukweli uchungu ya mtoto ni mama. I can just feel the situation the woman is undergoing. Anaweza kwenda kwa idara ya FIDA. Edu kutoka Nakuru anasema vile. Haya, nikirudi kwa simu napata baadhi ya mashabiki kwa simu. Naanza na Ezekiel ambaye anasema natoka idara ya watoto. Ezekiel, habari gani?
9: Nzuri sana. Ogili. Kotini haitakuwa rahisi. Kile kitu ambacho atafanya ataanza kwa chifu. Kwa sababu mtoto anastahili kwenda kwa baba akiwa na miaka 18. Akienda pale kwa chifu, chifu ataita huyu mama, amuite amuulize mbona umewatia watoto na wazazi wake wako. Wakija pale ashinde kufanya hiyo kesi, ataandika barua ya kuja kwa ofisi ya watoto. Ile barua huyu mwanadada akishaandikiwa, Ugida akishaleta kule. Sisi ile kitu tunafanya, tunafanya hivi. Tunaita hao watoto wote wanne. Kwanza watoto wenye wamegawanyishwa miaka mitatu si mchezo, Ugidi kuwarudisha pamoja. Unawaita wote wanne, wawili hao na wawili wale, unawaweka kwa rumu wote. Wenyewe ndio wanajiamulia mahali pa kuishi. Pengine hao watoto wanaweza kuwa kule kwa shosho yao, wanakula vizuri, wanaishi vizuri, na wanaona kwa mama kule sisi hatutaki. Sasa sio ati sisi wenyewe ndio tunaamua watoto waende kwa baba ama waende kwa mama. Hao watoto ikiwa ni ule mwenye amemaliza wiki mbili, hiyo ndio tunaamua. Ama mwezi moja ama mwaka, hiyo tutaamua. Lakini miaka mitatu hao watoto washazoea kila pahali. Ile kitu yenye watafanya, wanasemanga hivi, kama watoto wamependa kukaa kwa baba yao, mama anaambiwa, wanaongea, wanasikilizana, yeye anaenda kuona wale watoto kule.
8: Okay, asante sana. Minsilet kutoka Kangemi, habari gani?
10: Nzuri sana Gidi. Sasa Jela, vile mwanaume alimwambia anataka watoto angepeana. Sisi Waluya huenda na watoto wetu hata wakuwe nane. Tunajua kuacha mtoto mwezi mmoja na ujui mikono yenye yako ndani, itakupea stress. Na wamama wakwe, mama amefight huyu msichana, saa hii analelea huyu msichana watoto, anafaidika nini hapo katikati? Kwa mama wako wapatilike, labda hata wiki tena yake hata wayo kwa maisha yake. Unafukuza pipi ya kijana yako, unamuona mpaya kijana yako, anakuambia mfukuze, mnasaidiana. Mkishafukuza kijana yako anapaki hivyo bila pipi. Analea watoto. Unamuona mpaya kijana yako, anakuambia mfukuze, mnasaidiana. Mkishafukuza kijana yako anapaki hivyo bila pipi. Analea watoto.
8: Kutoka Webuya, habari gani?
11: Salama sana bwana Gidi na ghost.
8: Wasemaje?
11: Nimesikiza hiyo patanisho hadi nimesikia huruma kwa huyo mama. Huyo mwanaume ndiye ako na makosa, tunaona hata mwenyewe ame wata nini, watakuwa na hiyo kitu ya kusema baba.

0: aliwabagua. Ofichi sio mzuri kwa wazazi wa wajukumike hapo. Asanteni sana bwana Gidna Boss.
1: Okay, asante sana. Patrick kutoka Ugunja, habari gani?
2: Salama sana Gidna Boss.
1: Wasemaje?
2: Mimi ningetamani kukuuliza swali moja Boss na Gidi. Tukusikia mkuuliza huyu mwanadada ya kwamba hao watoto wagawanishwa, waligawanishwa kiserikali ama wenyewe waliamua kugawana.
1: Hiyo ni common sense bwana Patrick, kwa sababu mwanadada ametueleza au wenyewe ndio ligawanya. Kwa hivyo hakuna kesi hapo ndugu yangu.
2: Nafaa kuambia huyu mwanadada. Unajua huyu jamaa kulingana vile anaongea ni jamaa mjeuri.
1: Okay, asante sana. Wycliffe kutoka Nandi, habari gani?
3: Mzuri sana.
1: Wasemaje?
3: Mimi nasema huyo jamaa mwenye alikataa bibi yake na kakao watoto, huyo jamaa faa chukuliwa hatua, sababu hivi si vizuri. Sababu mama kaenda kutaka kuenda kuona watoto nyumbani, semeji yake mkubwa anamfukuza, anamkomalisha, anamfukuza kama umbwa. Hivi si vizuri kabisa. Nafaa achukuliwa hatua mara moja.
1: Okay, asante sana. Asante sana. Kuna shabiki mmoja ambaye naona anatuma ujumbe, anasema morning Gidi, mimi niliendea wangu akiwa 3 years now ako form 4. Hujataja wewe ni nani hapa, lakini asante sana. Mwingine anasema Rido Jambo, Gidi na Ghost, that man is not wise na and unaware of the consequences. It's better to accept a peaceful mediation than facing the law and let the lady follow the law, beginning with the local administration. Huyu ni Victor kutoka Ndhiwa, anatuma ujumbe pale. Haya, na mwingine anasema nakupata sawa, tuko pamoja hadi tamati. Huyu anasema tu anatusikiza, asante sana. Kuna wewe anasema morning Gidi na Ghost, ni Aswani kutoka Gashie, hako na right ya kukaa na watoto wake, asiogope. Nafikiri kwamba anazungumzia Chela. Haya, na mwingine anasema I'm Reverend Kosgei nikiwa Lesosa. Chela, the best way, atafute haki kwa mahakama, from court, yeye mwenyewe atasaidika. Haya, asante sana. Producer natume kwamba umeshika simu zingine. Okay, naona Shem kutoka Kabrasa. Shem, habari gani?
4: Mzuri sana bwana Kiti na Kosti hapa asubuhi.
1: Wasemaje?
4: Ai, nawapenda sana, mbona piti yanga changamoto hapo lakini. Sana na jina mtu anakazana tu hadi hizi radio chafu. Sasa nikienda kwa jamaa. Huyu jamaa japo na kwanza alipata mwanamke wale wa kitambo. Lakini angepata hao wa vikoko wa sasa wa siku hizi wenye sisi tunakaa nao. Angepaulu maisha. Nani mwenye anaweza tu kaa na Nairobi akae miezi na achui kuwa familia iko wapi? Mimi nilipitia kwa maisha kama hayo. Mimi nilikuwa na mke, tukakuwa na yeye na watoto watatu, msichana mmoja na vijana wawili. Wakati alitaka kuenda akaacha vijana, akaenda na msichana tu, wanasemanga ati msichana ni mahari, ati ukienda mahari aoneke atakuwa anakumbuka tu mama. Sasa ndio maana wanaonaga wanawake wengi wakienda wanachukuanga mtoto msichana. Lakini kitu kama hiyo inafaa tuletee mchatana, watu wajenge tu watoto wote kama wanataka kuenda kwa.
1: Okay, Situma kutoka Ngeria, habari gani?
5: Mzuri sana Gidi.
1: Wasemaje?
5: Kwa kabisa mambo?
1: Tuko salama. Ungependa kusema nini bwana Situma?
5: Unajua nini Gidi? Mtu kama umri kama mtoto bado miaka 18. Yeye huwa anafanya kuna wajia mama atembee naye, bora usaidie mtoto kama mahali bora kwa msimu mahali yako. Sio ukatalia mtoto umri chafike mwanamume anakaa naye. Mwanamume kitoka kuanza ku hustle. Oh, kazi duko kutumania mama kama ameenda kwa mama ameenda wapi, huwa hii inafanyika hiyo. Lakini jamani, nimeona hapo ana kipuri pale. Paka tumeshangaa hapa, ndio nasema kwa anajifanya jua radio jamu, radio jamu kila mtu anasikia kila mahali. Hakuna mwenye ajifanya radio jamu mahali yuko. Hiyo ni station inafuma kabisa, hata ukienda magari pale jamu tu, kwa sababu unasikia pale nje hicho ni magari yaendelee kusonga. Na jamani, sema ni ajili.
1: Aya, kuna Kiptop pia anatoka Ngeria. Kiptop, habari gani?
6: Salama sana mzuri na
1: gani? Wasemaje?
6: Ningependa nichangie mchango kwamba hiyo kitendo ambacho jamaa amefanya si kizuri. Ningependa ni advise hiyo msichana kwamba the only thing that she can do, wacha afate sheria. Akifata sheria, sasa nafikiri hapo pia sasa na haki ya watoto itachukuliwa mkondo na pia atapata kusaidikika. Asante sana bwana Kidi.
1: Asante sana, wewe na siku njema. Kuna Morris kutoka Kakamega. Morris, habari gani?
7: Salama sana bwana Kidi na Ghost.
1: Wasemaje?
7: Mimi nilikuwa nasema hivi.
1: Huyo
7: mwanadada tu ni sasa nifikia sasa sheria ichukue mkondo wake kande huko kwa sheria. Ndio wajaribu kuongea na huyo jamaa. Aje kujifanya hapa tujui Redio Jambo anasema hii si Redio Jambo. Mimi niko shukrani kwa anajua tu Redio Jambo. Sasa sheria ichukue mkondo wake ndio tuone kama tena ukitakuwa anasema nyinyi ni askari ama nyinyi si askari.
1: Okay, asante sana. Uncle Bernard kutoka Mumiasa, habari gani?
8: Halo Gidi na Ghost.
1: Wasemaje ndugu?
8: Najua mimi nimepatia patanisho. Sasa ningesema hivi, kwanza niambie kila pole. Alafu nimeona ni kama ana uwezo kulea watoto. Sasa hatuyo jamani kiburi sana. Huyo jamaa achukuliwa hatua.
1: Haya, asante sana. Mbongo kutoka Ruai, wewe ungependa kusema nini?
9: Hello Gidi na Ghost. Ni bwana Kibet. Ni bwana Kibet.
1: Hebu ongea kwa sauti ndugu yangu, ongea kwa sauti.
9: Hello, ni bwana Kibet. Ni bwana sema hivi. Wewe jamani unataka kuendesha familia unge. Bwana kutoa simu na sema ati
1: bwana Kibeta sikusikii vizuri. Hebu tengeneza simu yako jamani, eh? Tengeneza simu yako. Ghost, ungependa kusema nini?
10: Gidi, unajua si vyema kama hiyo mambo. Kwanza unajua hapa shida kubwa ni mama mkwe tena. Kwa sababu unajua kwamba mama mkwe amesingizia huyu mwanadada, amemforce out of that marriage. Na tulikuwa na kisanga kama hicho tena jana. Unapata mama wakwe wanaleta
1: force out of marriage. Mama mkwe hata sidhani kama ilikuwa ni issue hapa. Issue ni kwamba huyu jamaa amemwacha. Amemwacha kule nyumbani. Hiyo ndio the main issue here. Yeye yako Nairobi.
10: Yes.
1: Amemwacha kule nyumbani. Yule mwanadada anateseka.
10: Yes.
1: Ana usaidizi. Na ako na watoto pale. Anasumbuana. Ingekuwa huyu jamaa angekuwa naishi na yeye, hata hiyo mambo ya mama mkwe haingekuwa issue. The main issue here ni kule kuachwa nyumbani. Unaelewa? Alafu baadaye ndio mwanadada kaamua, ai, huyu jamaa ameniacha tu papa peke yangu. Afadhali nifanye nini? Niende zangu. Na ndio maana aliamua akaenda. Lakini baadaye yule jamaa akasisitiza anataka watoto. Akachukua vijana na yeye akachukua nini?
10: Wanadada.
1: Kwa hivyo that is the main issue. Ndiyo. Kutengwa.
10: Lakini sasa vile nasema wacha madama aende katika idara ya watoto vile inasemekana, achukue watoto wake wawili kama atapawa wale wa vijana, lakini kulingana na Ezekiel itabidi waulize maswala kwa sababu wamesema wamekaa miaka mitatu hawako pamoja. Lakini tunamwombea kila naheri, na pia tuseme hivi Gidi, unajua kama we ni mwanaume mwanaume kamili, na unajua kwamba umezalisha mwanadada, make sure kwamba at least unashughulikia wale watoto kwa sababu wale watoto ni wako. Wewe ndio uliwaleta duniani. Sasa ukiachia mama yeye ndio anashughulika na wale watoto na ufanye usaidizi wowote, inakuwa si vyema hata kidogo. Hata kwa Mwenyezi Mungu nafikiri haifai. Kwa hivyo pia wanaume tuwajibike,
1: waangalie interest ya watoto.
10: Exactly. Kwa sababu hata wewe kama baba unafilaje una vijana wako alafu
1: wako na masista zao,
10: wako na sister zao, na sister zao uwashughulikii,
1: wamebaki kwingine
10: kule. Wewe mwenyewe conscious yako inakuambia vipi? Kwa hivyo jamaa pia anafaa kujita kamkutano kidogo, ajiangazie hiyo kiburi yake ambayo yuko nayo, ajue siku moja itafika mwisho wake.
1: Okay, asante sana.
11: Unasikia matanisho?
12: Mimi siwezi na Mungu mwenye akonlata na mimi kukatai.
11: Kiwa na balaa Kenya, linaletwa hapa.
13: Mimi nimekuwa balio na kupenda, that's why nimekupeleka kwa Redio Jambo na kaja kurudiana.
11: Ukweli unasemwa hapa.
14: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
15: Ntarudisha sufuria na karai zake.
11: Na Wakenya upatanishwa hapa.
1: Ntarudi kwa Onyanja.
11: Ndiyo. Patanisho hapa Redio Jambo, kituo cha Wakenya.
1: Redio Jambo kituo cha Wakenya, naona pale ni saa 3:29. Hii inamaanisha bado tu nusu saa, 30 minutes only, kabla tuweze kukamilisha pesa milioni moja ambayo inafaa kupeanwa pale kufikia saa 4 katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo balance ambayo imebaki huenda ikawa mgao wako pale ikiwa utakuwa unashiriki katika mpango wa Lucky Box. Kushiriki ni rahisi, una dial star 406 hash. kupitia simu yako dial *406#. Kisha chagua box kati ya nambari moja hadi nambari sita, kisha weka ile pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20. 20 bob only, na hizi dakika za mwisho mwisho uende ukangukia chapa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali dial *406#, kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa.

0: Radio Jambo.
1: Saa tatu na dakika 48, kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Kuna date Oktoba tarehe 20 itakuwa ni Mashujaa Day, ambapo kuna msanii kutoka Marekani anaitwa Neo atakuwa hapa, na itakuwa ni sherehe burudani kabisa maeneo ya Ulinzi Sports Complex. Kumbuka hii ni one night only brunch edition powered by Stanbic, alafu imeletwa kwako na Phenom Premium Production pamoja na Radio Africa, na hii ni exclusive brunch edition. Ni nafasi yako kuweza kuangazia huu msanii. Tiketi nazo zinauzwa kama njugu moto, yani zinakwenda haraka haraka. Kuna tiketi aina mbili, kuna gold ticket ambapo ni 15k na pia kuna platinum ambapo ni 40k. Kwa hivyo kupata hizi tiketi, kile unafanya www.ticketyetu.com uweze kupata tiketi. Mtu asikuuzie tiketi ya kuambia kwamba ati mimi nishanunua tiketi, wacha nikuuzie, huyo ni utapeli, unaweza kosa kuingia katika hii sherehe. Kwa hivyo wewe fanya alala, mark kalenda yako, tarehe 20 mwezi wa Oktoba ni Mashujaa Day, na kutakuwa na msanii ambaye anajulikana kama Neo, ambaye atakuwa akipeperusha burudan muro kabisa pale Ulinzi Sports Complex.
2: Hello. Ni kapwepwe, yani ukipenda kapweps. Tulia. Kwa sababu hii maisha raha jipe mwenyewe.
1: Nani hataki raha? Na hii raha ukingoja sana utangoja sana. Kwa hivyo jipatie raha mwenyewe. Ukitaka hiyo, kama sikiza tune yako, una dial *811*347#. *811*347# upate raha jipe mwenyewe, kama sikiza tune yako. Hebu isikize tena.
2: Hello. Ni kapwepwe, yani ukipenda kapweps. Tulia. Kwa sababu hii maisha raha jipe mwenyewe.
1: *811*347# upate raha jipe mwenyewe, kama sikiza tune yako. Muziki.

0: Unapatanisha jamii.
1: Mimi sinako msichana yeyote nje, na ningekuwa hata niko na msichana yeyote nje, singekuwa na behavior venye kuwa na behavior hivi shuleni. Ni kuomba tu msamaha mahali popote penye nimekukosea, na zile vitu zote nimekufanyia zenye upendi, na kuomba msamaha.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Kuna ingine ati mtu aliandika tu umefika kwa nyumba. Kwanza mimi nampatanga tu ananiomba msamaha, nampata ananiomba msamaha hivyo tu. Maisha kama ngumu kuishi na mtu, kuelewa mtu kama huyu.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Hadi mwingine pia kwa plot. Hadi ananichapa na mshipe tingere imejua ukweli.
3: Umegundua kwamba ana mahusiano na huyo msichana. Alafu hapa Redio Jamba anatuambia vile is a very good man.
2: Tunajua tu Brian.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Redio Jamba. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.

0: Unashuku mtu anatembea na mpenzi wako? Ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako? Mulika mwizi.
1: Ndio, nataka uvuje waniambie kwa nini aligonga mrembo wangu. Unaona?
0: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi.
2: Kwenda kwa wili napata mama anatoka kwa nyumba imagine.
0: Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
2: Bana mtu ananigongea mama mpaka na sister yangu manzi.
0: Leta story yako. Eleza Kenya nzima. Mwizi wa mapenzi ni nani?
2: Wili tulinifanyia wili sipoa. But ni saa kama uliamua hivyo ni mori wangu, nilikuwa nimekuaminia kama beste. But kama uliamua nifanyie hivyo ni saa pia.
0: Mulika mwizi. Hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
3: 3 Grammy Awards, more than 29 million certified albums and singles sold in the US, and 5 UK number one singles. A voice that defined an entire generation. From

0: Slicer.
1: Hii ni Radio Jambo, tuko na Masawe. Mimi naitwa Mike Makarena, mlemavu ambaye hajazerenda. Nyoka ndani yake. Walemavu wote tuheshimu Radio Jambo. Kutokuwa na miguu sio shinda, nyoka na hizi mzituni. Nyoka ndani yake.

0: Radio Jambo. Karibu sana kwenye kipindi kinacho masawe. This is Sissy Winans. Goodness of God, karibu sana kwa bustani. Satano dakika 29. Oh yes. Right now, tukiingia katika mada yetu ya sasa hivi. Tutaangalia nani anasema nini kipindi hiki. We, na leo mmenichekesha sana. Mmesema mwendi ushago tena. Mia yako itoki. Kila mtu anakuwa na sababu zake za kuacha kitu kwa maisha yake. Sasa basi, niko na jamaa fulani hapa. Anasema yeye aliacha ndoa kisa nini? Kisa kanywa, kelele.
1: Mimi niliacha.
0: Wewe ndio uliachana? Alifanya nini ukaacha bro? Bro alifanya
1: kelele mingi.
0: Kanywa, mudomo. So muliachania nini? Kwamba yeye ni dictator ama ni nini?
1: Kelele kelele tu.
0: Ulichoka?
1: Yeah.
0: Okay. Sasa dada anasema kwamba yeye alichoka na kelele. Nini kinaweza kufanya ndoa ikasambaratika? Kelele ni kitu cha kuweza kusema kwamba mimi ndoa naacha. Kelele. Kuna mtu alalage amepigwa usiku mzima jamani. Kuna mtu anapigwa tena akiwa na ujauzito. You know, tunapata kaza kusikia stories zingine hapa za kuvunja roho sana, za kuvunja mioyo, yani unashindwa really. Yeah? Kuna wakati ulimuita baby. Sasa hivi amekuwa ni shetani. Wewe ni mtu ana gani unampiga mwanamke ambaye ni mjamzito? Umesema nisitaje jina lako, niliona huo ujumbe wako jana. Sitataja jina lako, lakini pole sana kwa yale ambayo unaweza pitia. By the way, nambari ya sehemu ambapo kama wewe unajua kwamba unapata dhulma za kijinsia, namba ni 1195, that is 1195. Ukipiga namba hii utaweza kupata usaidizi. Umeelewa? Kama ni kukupeleka mali at a safe space ama safe home, watajua jinsi ambavyo unaweza kukusaidia. Lakini usinyamaze wakati ambapo unajua unanyanyaswa, unadhulumiwa kijinsia, iwe ni mwanamke iwe ni mwanamume. 1195 ndio nambari unayotumia. Okay, story yako ni gani? Sema nami. Yeah. Kitu gani kikubwa kinaweza kufanya ukasema tosha sasa, nimeenda, wacha ikae? Radio Jambo, hello.
2: Mambo
0: fiti? Ujambo?
2: Ukoje?
0: Niko fiti. Na wewe?
2: Niko sumu. Wapi?
0: Niambie.
2: Huyu ni Father Ronaldo.
0: Ehe.
2: Niko Chonjo.
0: Unasemaje?
2: Mimi tu kitu nachangia mtu kuacha ndoa sio kipigo. Kitu nachangia kwa ndoa, unapata labda mtu umeenda kuishi na mtu kwa maisha, bibi ama yeah, mume.
0: Mhm.
2: Huyo mke siku zote yako na mambo za mpange kando, amesafe kwa simu boda.
0: Mhm.
2: Wewe unaona kati boda anapiga simu mwisho siku anakuambia, bibi anakuambia anaenda chama.
0: Hii ni story yako unatupatia?
2: Ni story yangu. Mimi si specifically ni story ya mtu. Mimi natoa story yangu.
0: Mhm.
2: Bibi anakuambia anaenda chama. Na kuambia anaenda chama, mwisho siku anakuambia anaenda kwa chama, anapeana hizo pesa kule kwa chama, anaenda stori zake zile kule nje, akuja kwa nyumba kumuliza shida ni nini. Anafura. Atinaweza toka hapa niende. Ama anakuambia mimi nilikwati nilikuja kwa maisha yako. Mimi tulisema utanisaidia kila kitu na usinichunge mimi mzima. Mke anakuambia mimi nilipata na meno zangu zote. Sasa nimekuja kwako na nipea masharti kama nani?
0: Hataki kuuliza maswali.
2: Ataki maswali, alafu mwisho siku kuja kumuuliza huyu mtoto ni wa nani hapa kwangu. Anaanza kuambia pana, huyu mtoto ni wako. Basi kama utaki huyu mtoto, mimi naenda kwetu. Mwisho siku kumwambia aenda kwenyu, alafu nitakuja tuongee, unampata ameenda kuishi na wewe jamaa. Wewe mwenye alikuwa boda ama rafiki yake mtu mwenye amekunyang'anya. Hadi story, hao wanawake wakati mtu anasema ati wanaume sio wabaya. Umeona? Wanawake wenyewe ni wabaya. Mtu huko kazi.
0: Wachana na wanaume na wachana na wanawake. Wewe zungumzia huyu mtu yako.
2: Mtu anakupangishia mtu anakuletea mtu kwa nyumba. Huko kazini. Mwisho siku wakati unakuja, unapata pia na furanga. Ukifika kwa nyumba anakuuliza, "Funge nipigie simu time unakuja hapa." Wewe mwanaume, mwanamke utapata wapi nguvu ya kuniuliza mimi ati nikupigie simu?
0: Na uko kwako unaambiwa upige simu, surely.
2: Mwanamke anakuuliza ati, "Wewe ulikuja kabla hujaniambia kwa nini?" Na anafura anasema hata sina mbele siku ile tulikuwa tumekula lunch saa 7, hata wewe jipange. Na ni kwangu. Hiyo nguvu ulitoa wapi?
0: I know.
2: Sasa wewe mwanamke anakuambia tunaogopa, amesimama hata anachishika kiuno. Unasikia nini baba nani yeye? Ungenipigia simu kama unakuja hapa nyumbani, nilijua unakuja nikuandae kitu cha kukula. Umefika late, mimi siwashi gas na siwashi na sipiki. Wewe tafuta mtu atakupigia kwa sababu masaa umetoka wapi? Na niko bome yako. Kumbe huyu mwanamke ni mjanja. alitaka umwambie siku nakuja, ambie ule mpango wakati usikuje, unajua mzee amekuja. Alafu siku zote mwanaume kwenda kupome yako usitoe kwambianga bibi, unaenda unaenanga chini ya maji unashitulia polepole, alafu kufika in the spot unabishanga tu mlango polepole, ndo bibi akusema ni nani, nasema ni baba watoto. Sawa,
0: akishafungua bibi yako pia alikuwa anakubeba mfala sana man.
2: Ah, sio mfala, yeye ni ujinga. Tunajua wana wako doko doko wa miaka 25 to 30 hao wanasumbua mtu akwenda kupata.
0: Na wewe una miaka mingapi Ronaldo?
2: Ah, yeye ni bwana 47.
0: Na ulikuwa umeoa miaka mingapi?
2: 25.
0: Why?
2: Kwa sababu hao 25 nilikuwa nafikiria naweza chunga mali. Kumbe ni watu mapingili pingili. Pure kabisa. Yaani mtu
0: hiyo hapo. Lakini hata wewe ulijaribu. Mumeachana mtu na miaka 22. Wao bado ni mdogo. Yeye ndo anataka kudiscover maisha man.
2: Hao doko, hao doko anachukua kutunda sio sasa kutusajili.
0: So saizi saizi umechukua miaka mingapi?
2: Ah, saizi niko na 32.
0: Uko na 32. Mmeishi kwa muda gani?
2: Wazati tu naona anachunga mali vizuri, naona sio mtu mbaya, anajua kutengkuangalia mali. Nipe mashati nikamwambia mali unaangalia vizuri.
0: Mmeachana na miaka 15. Unaposema mali una nini na nini? Hebu tuambie mali yako. Usipoteze network, rudi hapa. Ati uko na nini?
2: Nasemaje?
0: Ehe.
2: Unanipata hapo?
0: Loud and clear.
2: Niko na gari?
0: Ehe.
2: Niko na shamba ya 15.
0: Gari aina gani?
2: Ah, nika probo kika kufanya tu biashara, sitaki gari kubwa. Kadogo tu kupukweka nyanya, mafakado. Niko na shamba 60 ya kazi.
0: Yako kununua ama umerithi?
2: Nilinunua, sasa mnani takupe shamba sisi pa.
0: Okay,
2: Kwa hiyo shamba hivyo niko na ploti zangu lakini sijajenga. Ah, niko na zikampuni, kampuni nimekeza na majamaa mali.
0: Kampuni za nini, za biashara gani?
2: Kampuni za
0: za nini?
2: Kampuni gas, gas.
0: Okay.
2: Kampuni za manguo kidogo hii. Je, ninafanya biashara kununua mahindi. Nanua mahindi, nanua maharagwe, niko na store, niko na boti. Siku siko vibaya, mambo iko sawa, mambo iko live live. Siku sio mbaya, sisema niko vibaya.
0: Na mke wa kwanza mlipata naye watoto?
2: Watatu.
0: Na unalea?
2: Andakwanza kulea kweli, utakwanza kulea nalea kwa
0: sababu nilikuwa nataka kusikia story pa huko pakawa deadbeat tungekunyorosha.
2: Ninalea kwa sababu unajua ukulea mtoto siku zote, kama umekosana na mama mjakosana na watoto
0: kabisa siku zote.
2: Atakutafuta aseme baba mimi wote kosana na mama sio mimi, naona tutaki yake kama nisoma, mwisho wa siku mtoto atakutafuta.
0: Kweli kabisa.
2: Lakini uvitu ya kusemanga ati mtoto atakosana na mama, unakataa kulea mtoto utafanya vibaya, kwa sababu mtoto wakati unampea elimu moja atakuja kukumbuka na atakumbuka.
0: Kabisa kabisa, tuko pamoja. Nasema asante sana kwa simu yako. Safi, unasikia wanaume hapa nje wanalea. Kwa hivyo kama unasikiliza kipindi, hata wewe pale ulipolea, iwapo walei na ungependa kusema nasi moja kwa moja, nakupatia fursa kuweza kuwasiliana nami kupitia nambari yangu ya WhatsApp ikiwa ni 0700 746 975. Okay, right now tuangalie nani yuko hewani tuweze kumpatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kujipatia bonus. Oh yes, shilingi.
3: Hello.
0: Vipi?
3: Hello.
0: Na umechukua hii simu haraka Anthony?
3: Aha.
0: Mambo vipi, mimi naitwa Masawe kutoka Radio Jambo.
3: Aha.
0: Na kuona umejaribu mara 23. Umetumia shilingi 437. Na ukajishindia shilingi 290. Sasa unajua mimi napendaga watu ambao wanajituma sana.
3: Ndio.
0: Congratulations, nimekupatia bonus ya shilingi 1000.
3: Sawa.
0: Tuko pamoja. Unafanya kazi gani, Anthony, sehemu ulioko?
3: Niko Nakuru.
0: Na
3: mimi ni mekanika.
0: Wewe ni mekanika, unaitwa nani? Anthony nani? Majina kamili naomba.
3: Anthony Nderitu.
0: Anthony Nderitu, mechanic. Magari gani sana yanakuja katika garage yako? Ni magari aina gani yanakuja sana katika garage yako?
3: Boxer.
0: Ma?
3: Mi naenda motorbike.
0: Oh, nilikuwa nashindwa boxer imetoka wapi? So wewe ni mechanic wa
3: motorbike.
0: Mbona ni confused? Sasa mwingine ananiambia senke, senke si polisi? Sanse ni polisi, oh sorry. Safi, tuko pamoja. Nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo, eh?
3: Sawa.
0: Hata wewe pale ulipo unaweza kujipatia senti, unaweza kujipatia bonus, bonyeza *406#, tuangalie nani mwingine kwa hewani, mshindi wetu wa siku. Mwakio pia nakupatia bonus ya shilingi 8,000. Congratulations. Nasema asante sana. Namba yako inaisha na 453, inaanza na 0742. Mwakio ameweza kujishindia shilingi 8,000. Tunamjaribu kumpata kwa simu. Mama Yesu. Wewe hapa nje ati Masawe nimeshiriki sana napata oops. Sasa oops mbili. Huyu kuna mtu Mwakio amejaza kujaribu mara 45. Huyu jamaa ametoka hewani sasa hivi mechanic amejaribu mara 23. Ametumia iko ni how much? 437. Amepata 290. Mtu kama huyu una boost tu unaona tu yenyewe kwa kweli. Na ako kwa system. Anthony Nderitu, congratulations Mwakio, namba yako inaisha na 453. Tuko pamoja, nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo. Tuangalie nani yuko hewani kipindi hiki. Kumbuka ni rahisi kabisa kupitia line yako ya Safaricom. Unabonyeza *406#. Oh yes, moja kwa moja unachagua sanduku. 1, 2, 3. Tunaondoka. Nani anaondoka hapa? Unaitwa nani?
4: Jambo.
0: Nani?
4: Kwa majina najulikana kama Neema Kastola.
0: Neema Kastola, uko sehemu gani Kastola?
4: Niko upande wa Mombasa.
0: Mombasa sehemu gani?
4: Niko Mombasa town tu.
0: Mombasa town?
4: Yeah.
0: Umejishindia senti ngapi katika simu yako?
4: Nimejishindia shilingi 1024.
0: 1024, umejaribu mara ngapi?
4: Nimejaribu mara 6. Boxi nambari 1. Ikanipea hiyo hela.
0: Okay, so umejaribu mara 6 na ya 6 ndio ukapata 24,000.
4: Ndiyo.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana. Na right now unajulisho tu kwamba kujenga maisha baadaye kwa kweli ni kitu ambacho si kigumu sana. Wakati ambapo unajua tu kwamba una tabia endelevu ya kuweka akiba na benki moja tu ya Post Bank inayojulikana kusaidia watu wengi wananchi. Tena kwa pole pole na kwa utaratibu, save as you want. Unaweza kuanza safari yako kuweka akiba kwa kiasi cha chini ya shilingi ngapi? 500 peke yake. Kuweka akiba ni rahisi na Post Bank. Tumie namba ya paybill ikiwa ni 200999. Weka namba yako ya account ya Post Bank, kisha kiasi unachotaka kuweka na utume. I say furahia huduma za kibenki nafuu pamoja na viwango bora vya riba kwenye akiba yako. Hatua nyingine ni kwamba unaweza kutembelea tawi la Post Bank ambalo lipo karibu nawe. Unaweza kufikia akaunti yako ya Post Bank kufikia mtandao. 3, kwa simu yako pale ulipo. Kama sasa hivi unavyonisikiliza, unaweza kubonyeza *498# na program ya Post Bank. Sasa hivi leo, si sasa hivi, saa hii nakwambia wakazi wa mjini Mombasa mujitayarishe, manake leo ni kutembea na kuzunguka na kuona watangazaji wa Radio Jambo Kisauni, mjini Mombasa, Changamwe, kisha Kilele, Nilikoni. Kesho tutakuwa Mtwapa, Kilifi, Gede, Watamu, Malindi, Save na Post Bank. Moja kwa moja tuende Mombasa.
5: Mara ingine, yani Post Bank, of course, ukiwa na ushirikiano mkubwa wa Radio Jambo, tumeingia Mombasani. We sema joto, sema jua kali, but I'm telling you it's about to go down. Ikiwa ni msafara mkubwa ambao tunakwambia ni muda wako wa kusave, yani kuwekeza, wewe kama mwanabiashara, wewe kama mtu ambaye umeajiriwa, yani hii ndio account ambayo unafaa kuwa nayo. Na nyinyi kama mna kikundi chenyu wa mama, you know, vijana, bodaboda, this is it. Tunakwambia ni muda wa kusave na Post Bank. Na tumeingia katika msafara hapa tukiwa tumeanzia maeneo ya Kisauni. Hivi tunafunuliza kuelekea maeneo ya Changamwe. Haya, tutakuja tena tuingie pale Digo Road, tukitaremka hivi na Likoni, alafu tukisha tupandishe tena hivi, turudi maeneo hivi ya Kongowea, turudi kwenye branch ya Post Bank hapa maeneo ya Kisauni. Msikilizaji, kama uko katika maeneo hayo ambayo nimetaja, zawadi kemkem, msafara mkubwa, yani na zaidi, ujifunze mengi kuhusiana na jinsi ambavyo unaweza kusave, ukawekeza, ukafanya mambo makubwa jamani katika msafara huu wa Post Bank. Mwende mashari ya hapa, niko hometown jamani. Muko wapi? Tule madafu, tule mabuyu, tule achari, bar zaidi to save na Post Bank. Nitaendelea kukujuza mengi msikilizaji nikiwa right here on ground. Watu wa Changamwe, stand up, watu wa Likoni, jamani pale feri, watu wangu, I see you. Endelea kusikiliza Radio Jambo kwa ajili ya taarifa nyingi kuhusiana na Post Bank throughout the day.
6: Ni saa 5 na dakika 44. Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
7: Mimi sinako msichana yeyote nje, na ningekuwa hata niko na msichana yeyote nje singekuwa na behavior venye kuwa na behavior hivi shughuli. Ninakuomba tu msamaha na nipopote penye nimekukosea na zile vitu zote nimekufanyia zenye upendi, ninakuomba msamaha.
6: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
8: Kuna ingine mtu aliandika tu umefika kwa nyumba. Kwanza mimi nampatanga tu ananiomba msamaha na mpata na niomba msamaha hivyo tu. Maisha kama ngumu kuishi na mtu kuelewa mtu kama huyu.
6: Yeah. Patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
8: Hadi mwingine pia kwa plot. Hadi ananichapa na mshipe tingine imejua ukweli.
9: Umegundua kwamba ana mahusiano na huyo msichana.
8: Mm-hmm.
9: Alafu hapa Radio Jamba anatuambia vile is a very good man.
8: Tunaanza tu brayo.
6: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
10: Remember this song? The song she said yes to? The one that became your ringtone? The one you both still sing whenever it comes on? Now, imagine this. Instead of hearing it through speakers, you hear it from its master creator, live. The sensational, the smooth, the man who defines love, the legend, Neo, is coming to Nairobi for a premium R&B brunch experience. It will be all for you and your lover as the man himself, Neo, pours his heart out, singing all his greatest hits for a concert of memories. Visit TicketYetu.com and get a ticket for only 15,000 shillings gold and 40,000 shillings platinum, featuring brunch lounge seating with a dedicated brunch service. The one night only, Neo Brunch Edition, live in Nairobi on 20th October at Ulinzi Ground. A Fenon and Radio Africa Group production. One night only is powered by Stanbic Bank.
11: Watu wanaona results, lakini hawaoni safari ilianza kitambo. Early mornings, late nights, kujituma daily. That's the woman's economy, already in motion, na Ella iko hapa kuiwezesha. Enjoy unsecured personal loans, loan repayment holiday of up to 3 months, kama ni loan, networking, business and financial advice, ama training, tunajenga ekonomi yako na wewe. Join Ella today, a banking solution designed for her economy, a product of Coop Bank. Coop Bank is regulated by the Central Bank of Kenya.
12: Ni saa tano, na dakika 47. Unashuku mtu anatembea na mpenzi wako? Ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako? Mulika mwizi.
13: Ndio, nataka ufuze waniambie kwa nini aligonga mrembo wangu, unaona?
12: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi.
13: Kwenda kwa wili napata mama anatoka kwa nyumba imaji.
12: Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
13: Bana mtu ananigongea mama mpaka na sister yangu manzi.
12: Leta story yako. Eleza Kenya nzima, mwizi wa mapenzi ni nani?
13: Wili tulifanyia wili sipoa. But ni saa kama uliamua hivyo ni morio wangu, nilikuwa nimekuaminia kama beste. But kama uliamua nifanyie hivyo ni saa pia.
12: Mulika mwizi hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
14: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One App, *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.
15: Uko na plus one? Ama tukupe form? Form ni formulation mpya fresh chewing gum. Long lasting freshness, softer chew, na extra gum kwa kila pack. Ukiona 5 bob, unapata 2 plus 1 extra gum. Na 10 bob, 4 plus 1 extra gum. Shika fresh yako. Fresh, cool that lasts.
16: Deadbeat
12: date ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
16: Mimi na wewe nani yako na makosa?
17: Michael, ni mambo ya makosa mimi sasa nilishaniambia wewe uko na mwanamke na mtoto sio mimi shida yangu tu ni kulea mtoto wako ambaye ulizaa. Kwani nilikunywa maji nikamzaa?
12: Vipa wao wanaozaa nje.
16: Sasa aje ni kwanti. Ni ngumu sana. Mtu hawezi kosa kusaidia damu yake. Mtoto ni wangu sijakataa. So hata nilikwambia juzi nilikuwa mgonjwa. Nilikwambia mazuri kwambia.
12: Wakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
17: Jamani tusaidie mtoto. Mimi nataka tusaidie mtoto ndio shida yangu peke yake.
16: Kwani umenia kwa redio jambo?
17: Juu kila mara naongea na wala naambiwa ni mgonjwa kila mara. Mahali uko hapo wa Kenya wanakusikiza na si uongo.
12: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe. Hapa Radio Jambo.
6: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
12: Kuanzia hatua yako ya kwanza, ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako kigrow to retail shop hadi wholesale, hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.

0: Umesikia hii?
1: Nilipata naye mtoto, aliponiletea huyo mtoto naona nikimpeleka kwa mganga.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Alizao nimpelekee 2500 huyo mtoto aliye juu mpaka huyo mtoto aniletee.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Huyo mganga wako ako wapi? Huyo mganga anaweza fanya mtoto alie?
1: Ako Kisii.
2: Ni Chingororo.
0: Tomoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
1: Kama amleti ataishi tu akilia tu, atailianga tu hivyo mpaka vile atamleta.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kila biashara iko na story yake. Ile idea kubwa, ile product mpya umeleta, ile offer ambayo customers wako watapenda, ile service umeenga kwa bidii. Fanya brand yako ionekane, isikike na ikumbukwe kupitia Radio Jambo. Iwe ni launch, promotion, campaign ama una celebrate milestone mpya, Radio Jambo itakusaidia kupeleka message yako kwa watu na kuifanya ikumbukwe. Ungependa kutangaza kwenye The Star, kwenye majukwaa yetu ya kidijitali, yakiwemo Mpasho au hata kupitia Radio Jambo. Piga 0711046200 ama tutumie email kwa sales@radioafricagroup.co.ke. Brand yako iko na story. Wacha Radio Jambo tuipe audience inayostahili. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
3: Tovuti ya IEBC ya utoaji vibali iko wazi hadi Oktoba tarehe 30 kwa mashirika yanayoomba vibali kwa ajili ya waangalizi wa uchaguzi na wataalamu wa vyombo vya habari kwa ajili ya uchaguzi mdogo wa wadi ya Migwani eneo bunge la Mwingi West utakaofanyika tarehe 17 Novemba. IEBC inasema kuwa maombi yafanywe kupitia mfumo wake wa kusimamia vibali, kwani mfumo huu huwawezesha wataalamu hao kufuatilia au kuripoti kuhusu uchaguzi huo rasmi, jambo linalosaidia upashaji habari sahihi na wa uwazi. Wabunge wametoa wito wa kuajiriwa na kulipwa vizuri kwa wahamasishaji wa afya ya jamii, wakisisitiza umuhimu wao katika kuimarisha huduma za afya ya msingi na kufanikisha ajenda ya huduma ya afya kwa wote. Wabunge hao walizitaka serikali za kaunti kuboresha maslahi yao kwa kuhakikisha michango yao ya bima ya afya inalipwa na kuwapa rasilimali zinazohitajika ili kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Chini ya utaratibu wa sasa, wahudumu hao hupokea shilingi 5,000 kwa mwezi ambayo hufadhiliwa kwa pamoja na serikali kuu na serikali za county,
4: so that they can do it with ease and motivated enough.
5: To our governors, that take your position and support these people, because they are going to aid you advance your responsibility.
6: Support them in the interest of the universal health coverage.
3: Kupuuza amri za mahakama kwa serikali kunaweza kudhoofisha utawala wa sheria na kuimarisha utamaduni wa kutowajibishwa kwa makosa katika jamii. Wakili wa masuala ya katiba Bobby Mkangi anasema amri za mahakama hutolewa baada ya uchunguzi wa kina, akisisitiza kuwa mahakama hazichukui hatua bila kusukumwa na shauri husika.
7: When court orders are disobeyed, it sends a message that the criminal justice system or the constitutional order has been compromised, and so every Tom, Dick and Harry will be encouraged to try whatever they want to try.
3: Na wanandoa wa Tanzania wanaoshukiwa kuwapa abiria wasiojua dawa za kulevya na kuiba vitu vyao vya thamani wamekamatwa mjini Mombasa kufuatia uchunguzi uliofanywa na wapelelezi. Washukiwa hao walikamatwa baada ya wapelelezi kufuatilia mali iliyoibwa nyumbani kwao. Kulingana na DCI, uchunguzi ulianza Septemba tarehe 18 baada ya abiria mmoja aliyekuwa akisafiri kutoka Nairobi kwenda Mombasa kwenye basi la Dreamline kudaiwa kupewa dawa za kulevya na abiria mwenzake. Michezoni, mwanariadha mwenye kasi zaidi barani Afrika Ferdinand Omanyala amezindua klabu nyingine ya mbio fupi katika shule ya wavulana ya St. Joseph iliyoko Kitale. Hatua hii inakuja siku chache baada ya kuzindua klabu kama hiyo katika shule yake ya zamani Friends School Kamusinga. Uzinduzi huo ni sehemu ya juhudi pana za Omanyala za kuanzisha programu rasmi za mbio fupi shuleni na kuweka mazingira yatakayowawezesha wanariadha chipukizi kuendeleza vipaji vyao. Mshikilizi huyo wa rekodi ya Afrika ya mbio za mita 100 ana imani kwa programu hiyo hivi karibuni itazalisha wanariadha wenye uwezo wa kufanya vizuri katika ngazi ya shule, kikanda na kimataifa. Jua linashuhudiwa katika miji ya Nyeri, Nanyuki na Meru. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti

0: Chu inachezia Radio Jambo. Karibu sana kwenye kipindi ya awamu ya tatu. Hii ni Bustani, nasema asante sana iwapo ndo nasha radio sasa hivi, tuko pamoja ikiwa imetimu sasa saa 6:08 masani ya Deadbeat. Oh yes, right now though, kabla kupigia mshindi wetu wa siku, pesa zinaondoka, nakwambia ni end month. Kamingia. Unajua sisi tumependwa sana na wafanye mtu ambaye mnafanya naye kazi pamoja. Unaona simu ya Mato. Friday saa 3. Oya masawe vipi? Zimeingia. Mato na nyumbani ukalale bwana. Saa 3 unatarajia nini? Masaa hata si ya kazi. Nataka kwa nafikiria labda akaunti yake ama benki yake ndio iko na shida. Haina shida. Tulia. Mwisho ama tarehe hata na ujumbe huu uende pia landlords tafadhali, kwamba tarehe 5 ndio mwisho wa mwezi. Kuanzia siku ya mwisho wa mwezi mpaka tarehe 5 of the following month. So hata nyinyi unasubiri kupata nini? Unasubiri kupata mshahara. Usianze ati osa tarehe 31. Alo zimeingia. Alo adini, tulia. Safi sana. Tunapotulia, ngozi yako isikae kama shida zako. Kila mtu ana shida by the way. But oh my God, lazima ngozi yako ingae, ipendeze, usikae umeparara. Mtu anakuuliza you okay? You okay, but ni kwamba umetoka kwa nyumba bila kujipaka mafuta. Umeelewa? Sawa lotion inakupatia fursa ya kuweza kuwa na unyevunyevu kwa masaa 72, which is what 3 days kabisa. Alafu pia inaacha ngozi yako ikiwa laini, safi na yenye kung'aa bila kuhisi unasikia uzito fulani. Unavaa nguo unasikia mbona inashika nguo inanatanata. Hamna, si mafuta, ama lotion ya sawa. Na unapatiwa nafasi ya kuweza kuchagua aina tofauti, mojawapo ikiwa ni hydration boost, cocoa butter, cool burst, rich, yes, rich cocoa butter, not cocoa butter, rich cocoa butter. Alafu pia uko na soft glycerin. Mato, unanunulia Velma gani? Amefurahi. I tell you, ingia kwenye duka liko karibu nawe, supermarket, mwambie mama nataka mafuta haya tunatumia kwa pamoja, lotion sawa. Wewe mwanamume anaweza tumia mafuta hata 2 years. Ni hapa na hapa ametoka. Chukua muda wako kutoka bafuni, peleka pole pole ngozi yako, yani hapa kichwa, shingo, kifua, tumbo, mapaja yako, miguu, umeelewa, vidole vya huko chini, yani mgongo, kila sehemu, umeelewa. Sasa basi chagua sawa leo na uifanye kwa sehemu ya utaratibu wako kila siku, ili uendelee kuwa sawa siku nzima. Na niko hewani kipindi hiki Radio Jambo. Good morning, no, good afternoon, saa 6. Hello.
1: No.
0: Vipi?
1: No. Niko freshi kabisa.
0: Unaitwa nani?
1: Gilbert Koech.
0: Gilbert Koech, ukiwa sehemu gani Gilbert?
1: Niko Nakuru side za Kirenget.
0: Okay, unafanya shughuli gani ukiwa Nakuru? Na leo washindi wengi wa Nakuru?
1: Biashara tu ya kuuza mitumba pole pole.
0: Biashara ya mitumba,
1: Biashara ya mitumba.
0: Okay, safi sana, na fresh sana kusema nawe. Umechagua sanduku namba ngapi katika simu yako?
1: Nimechagua sanduku la pili.
0: Mara ngapi?
1: Nimeingia huko mara 3.
0: Mara 3.
1: Nimetoka na 13,000.
0: 13,000. Umetumia shilingi 60 kukushiriki na ukapata shilingi 13,000.
1: 13,000.
0: Asante sana kwa kushabikia Radio Jambo, nasema karibu sana kwenye kipindi.
1: Nashukuru.
0: Akima sawe hata ka bonus. Sasa nakutumia bonus aje? Anaitwa nani huyu kwanza? Anaitwa nani? Mam, namba yako inaisha na 800. Kama hujanionyesha kwa ushahidi kwa kweli umeweza kushiriki, na kwa ni ngumu kwangu mimi kutoa ama kupeana bonus. So kama kweli umeshiriki, chukua screenshot nitumie kwa WhatsApp namba yangu. Sasa hivi unajulishwa tu kwamba ni rahisi kushiriki kupitia line yako ya Safaricom na kila sanduku kumbuka unatozwa shilingi 20. Lakini kwa hisani ya Postbank tunasema tuko mjini Mombasa, Kisauni, Mombasa, Changamwe, Likoni, kesho wakazi wa Mtwapa, Kilifi, Gede, Watamu, Malindi. Alo, tunasema tunakuja kwa hisani ya Postbank. Radio Jambo inasema tuko hapa kukuelimisha jinsi ambavyo pia unaweza kuwekeza hela yako na kuweka kama akiba, save as you earn, absolutely. Na Postbank imekuwa na tajriba ya muda wa miaka 100. So wanakuambia sisi tunajua jinsi ambavyo tunaweza kukusaidia inapokuja katika masuala ya akiba. Kabisa. Akaunti ya akiba ya Postbank Mchama imeundwa kwa ajili ya vikundi vilivyosajiliwa na visivyosajiliwa. Inatoa njia salama mojawapo nafuu rahisi ya kuweka akiba na kufikia malengo ya pamoja kifedha. Sasa basi weka pesa, lipa mkopo wa chama chako kwa urahisi kupitia Paybill ikiwa ni 200999. Kabisa. Furia gharama nafuu za miamala na upatikanaji rahisi kupitia moja app. Pili, USSD *498# ama wewe ukajinyanyua pale ulipo ukakwenda kutembelea tawi la Postbank lililoko karibu nawe. Safi sana. Save na Postbank moja kwa moja mjini Mombasa.
2: Msikilizaji wa Radio Jambo, Mwende Masharia hapa. Ukipenda unaweza kuniita Queen, nikiwa niko home ground 92.3. Yaani tunasema kwamba jamani tumekuja na Postbank na ni muda wa kusave, ni muda wa kufungua account yako na benki ambayo ni benki yako. Na katika hapa mahali ambapo nimeketi, niko naye ambaye ni manager upande wa sales katika Postbank, Bwana Sos Peter, ambaye nataka kusema naye masaa mawili matatu na kujuze kwa nini wewe mkazi wa Mombasa na viunga vyake unahitaji kuwa na account ya Postbank. Bwana Sos Peter, habari ya leo?
3: Salama sijui yako.
2: Wacha nikwambie shikamo, wajua uko home.
3: Shikamaraba.
2: Lama, watu wa Mombasa wamesikia Postbank is in the area. Jamani waeleze kwa nini Postbank.
3: Basi ningetaka kuwasalimu wakaaji wa Post Coast, pia wale wote wako Mombasa na Kilifi na eneo zote za pwani. Mimi naitwa Sos Peter Kwitia, ni meneja msaidizi wa mambo ya masoko na uhusiano mwema wa wateja. Hivi leo tumejumuika na nyinyi hapa Mombasani kuwajulisha mengi kutuhusu na pia kuwakaribisha kuchukua huduma zetu na kuwashukuru kwa wale mmekuwa na sisi kwa miaka iliyopo. Kwamba ni wajulisha ya kwamba Postbank imekuwa katika huduma ya benki kwa miaka 100, zaidi ya 115. Hivi sasa tunasherekea hii huduma, tunasherekea nguvu zetu, tunasherekea huduma njema, huduma nzuri za kwa wateja wetu wote kutoka watoto mpaka wanaostaafu. Hivi sasa Postbank iko na matawi 13 hapa pwani. Mmoja zao ziko Kilifi, ziko Mombasa, Moi Avenue, ziko Safani, kwa Changamwe. Sasa hii tunaelekea Likoni na pale utapata huduma bora. Tena ni wajulishe kwamba Postbank jijini iko na matawi 69. Lisha hayo pia tunao maejenti yetu tunawaita Postbank mashinani. Ukifika pale utapata huduma zote za kutuhudumiwa kuhusu uwekezaji wa pesa, savings that is, na pia hata kama utafikia tawi lolote lile unaweza kuweka pesa zako kwa kutumia Paybill 200999. Na kama ungetaka huduma zaidi aina nyingine ya kutoa na kuweka pesa pia unaweza kudial *498# ama alama ya reli ndio upate mwelekezo wa huduma yote unapenda. Ya muhimu ni kwamba pia tuko na huduma za agents wetu hapa pwani. Mnaweza book your flight za airlines ya Qatar na Ethiopia kutumia matawi yetu yaliopo hapa kaunti ya Mombasa. Hivyo sasa tembelea tawi lolote lililo karibu na wewe. Kama wewe unasafiri kwenda popote ukitumia airlines ya Qatar ama ya Ethiopia airline. Na ya mwisho ni kwamba usikuwe na shida kulipa huduma zako za maji na stima. Kama wewe ni customer wa maji, kama ni Mombawasco, Amewasco ama ni Kiliwasco, tembelea tawi lolote liliko karibu na wewe ukiwa na pembi na bili yako, utaweza kuhudumiwa na utapata update ya account yako hapo hapo bila kushelewa, na pia utapata receipt. Karibuni nyote na tunawapenda.
2: Asante sana bwana Sospita. Msikilizaji, kama ulivyosikia, basi kama ni matawi umeyasikia yapo, matawi ya Post Bank hapa you know Mombasa, umeelekezwa vile ambavyo pia unaweza kupata you know huduma tofauti, kwa mfano vile ambavyo kubook ndege na mengine mengi. Wewe tembelea tu tawi la Post Bank lililopo karibu na wewe, and of course stay on the standout. I mean we tunakuja kwako wewe mkazi wa Changamwe pale Likoni Digo Road, yani Tegea msafara wa Radio Jambo pamoja na Post Bank. Tunasema ni muda wa kusave, and of course Wande Vashari on ground na kuletea habari zote na matukio yote moja kwa moja kutoka jiji langu pendwa Mombasa.

0: Fresh, you're killing the boy, of course. Ben Sol, BN, collab yangu, I tell you. Wakati B, I think wakati Ben Sol, kwa kukwa, ilikuwa kwa naitua. Ilikuwa kwa nini, the boys and Sauti Sol? Sikia huyu. Watu wa Manchester United. Solfest ni event yao. I don't know, the name inapotelea. Vijana walikuwa na Sauti Sol, ilikuwa naitua. Google. Ilipo study na fry mimi na Masawe, Masani ya Deadbeat right now. Unajulishwa tu na kukumbushwa tu kwamba dawa ya meno ni moja peke yake, the Barrow Herbal Clove, ambayo imejaa asilia tofauti, karafuu na calcium. Calcium inakusaidia kufanya nini unapotumia dawa hii ya meno? Inasaidia samani kuzuia mashimo, kutuliza maumivu ya jino, kupunguza unyeti na of course kukupatia breath fresh. Umeelewa? Yaani kwamba kinywa chako kifungua, mtu anajua tu this one anajichunga kwa kweli. Okay? Nayo basi karafuu inakusaidia nini? Inakusaidia kupambana na bakteria ambayo inasababisha mashimo, huku ikituliza matatizo ya maumivu ya jino na fizi, ambayo ni meno na gums zako. Alafu pia uzuri wa dawa hii ya meno ya Dabar Herbal Clove ni kwamba haina chemicals, haina fluoride. Unatumia mara mbili kwa siku, unapiga mswaki asubuhi na unapiga mswaki jioni. Okay, safi sana. Right now ni masaa ya nini?
1: Deadbeat kila siku saa sita na Masawe hapa Radio Jambo. Ongea usikike.
0: Anaitwa Juma. Juma, naomba useme nasi. Juma, mambo vipi?
2: Poa sana Masawe.
0: Nimeona ujumbe wako, na kama kawaida tunasema tubagui, iwe ni mwanamke ni mwanamume, tunasema ni haki ya wazazi wote kuwa na watoto wao.
2: Yes.
0: Tuambie story yako ni gani kwa msikilizaji ambaye hajaweza kusoma ujumbe wako?
2: Mimi nilioa 2020. Tukazaa mtoto na huyo msichana, na baada ya miaka miwili na nusu tukaachana, akaenda kwao. Baada ya hapo mimi aliacha mtoto kwanza. Mtoto alikuwa miaka mitatu, nikampeleka shuleni. Baada ya mwaka mmoja akakuja tena akachukua mtoto akaenda naye, na hadi wa sasa hajapeleka mtoto shule.
0: Okay.
2: Na nikijaribu kumpata siwezi kumpata kwa vile namba yake sina.
0: Okay. Na yeah. Ulikuwa mmeona kwa muda gani nani baba Juma?
2: Ulikuwa tumeona kwa miaka mitatu.
0: 3 years.
2: Yes.
0: Na miaka hii tatu mkiishi pamoja, ulikuwa umejua kwao, umeenda umemtolea mahari?
2: Kwao nilikuwa najua, lakini sikuwa nimemfanyia mahari. Lakini ya pia venye alienda huko kwao, kwanza akaanza kufanya kazi ya club kwa ba. Akafanya huko, baada ya muda mfupi miezi miwili mitatu, akaenda akawa amepata pole na akaenda. Sasa siwezi kujua alienda wapi, ama anafanya nini, sijui. Sasa mtoto akaendelea shule, alikuwa PP1, sasa kuenda PP2, akakuja akamchukua na akaenda naye. So it was this year. Akaja nyumbani, nikawaambia mimi nataka mnipatie mtoto nipeleke shuleni, ama sitashughulika kwa ajili ya huyo mtoto. Na wakaniambia wacha mtoto amalize shule mwaka, wale wamlete na report card. Kumbe mtoto hakuwa anaenda shule. Sasa ndio wamepeleka mtoto juzi shule ndio aniletee hii ripoti ya term 3.
0: Yeah.
2: Yeah, sasa inainda na nisumbua mawazo kidogo.
0: Sasa unajua nani kwao? Unajua nani kwao?
2: Kwao najua nyanya, alikuwa anaishi na nyanya yake.
0: Na anakujua?
2: Nyanya yake anajua kwa vile kwao si mbali na kwetu. Yes, ni msichana tu alipotea. Yes.
0: tufanya nini sasa? Sasa kama lakini naona ka vipi kwa miaka mitatu hujatembea kwao, hujui watu wao. Hata kama sasa unapiga simu kwa idara ya watoto.
2: Watu wako mimi nawajua wote, tumewahi kukutana tukaongea kidogo kuhusu mambo yake kabla hatujaanza. Tukatembea na tukatembea kwao nikawaelezea mimi nataka mnisaidie hivi. Na wakaniambia wacha msichana kama anafanya kazi baba hapa karibu anafanya. Kama anafanya hivyo basi sasa mimi kwangu atakuja. Wacha aendelee kufanya kazi yake na mimi nami nikae maisha yangu. Sasa tukakubaliana hivi. Wakati alikaa hapo miezi mitatu
0: sababu mimi sikiza hisi patanisho. Kwa kazi anayofanya, kitu ambacho anaendelea na maisha yake, labda upeleke kwa Gidi na Ghost atakusaidia. Sisi tuko hapa kwa sababu ya mtoto, kwamba unataka mtoto. So kazi anayofanya si sasa hii hasira ni ya nini?
2: Sina hata masawe naongea tu hivyo.
0: Sasa wewe hasira yako ni kwamba bibi yako anafanya kazi kwa basi, ndio?
2: Sina hasira hiyo mtoto kutokwenda shule.
0: Ambayo ni makosa na niatia. Mama anafaa kujua anaweza yes, anaweza kufungwa. Sasa tuna okay, mimi nataka kukusaidia lakini sasa sijui tuanzie wapi. Nani unamjua kwao kando na nyanyake?
2: Mama yake namjua lakini mama yake hana simu.
0: Nani mwingine unajua anaweza kukusaidia?
2: Hakuna huko mtu mwingine, ni nyanya yake tu na mama yake. Na mama yake hana simu, nani hana simu? Asa sijui hata sijui huo ana communicate na yeye ama wa communicate sijui.
0: Mara mwisho mwingine na mama mtoto wako ni lini?
2: Kitambo
0: lini?
2: Nilikuwa 2024 wakati nilikuwa nazika mamangu.
0: Alikuja kumzika mama?
2: Alikuja.
0: Alafu mliongea?
2: Ilikuwa tu kusalamiana na vikao sasa vitu na kwa hiyo hiyo mambo ya mazishi sasa yeye tukasalamiana tu nikafikiria amekuja sasa tuongee kwa ajili ya mtoto. Na kidogo kuzika hizi kuenda kuuliza nyanya yake akasema atalienda.
0: Na anafanya kazi kwa sababu unajua anafanya kazi kwa baa. Taarifa hii ulipata lini?
2: Baa yenye alikuwa anafanya ilikuwa tu ya nyumbani tena karibu tu hii iko mbali. Yeah. Na hiyo wakati sasa mtoto ndiye alikuwa shule sasa. Mimi nilikuwa nimempeleka shule.
0: Na nani alikupatia taarifa hizi?
2: Taarifa ya kule mwenye alinipa mimi mwenyewe nilimkuta huko.
0: Ulikuwa umeenda kuitisha ka kitu?
2: Hapana, nilikuwa napita tu si mimi huwa situmii.
0: Sasa na sasa ni... kama unajua nani unanichanganya? Kama unajua mali yes, anapofanya kazi, mbona usiende hapo ukajua tajiri wake umuulize namba ya simu? I don't know. Yeah?
2: Alikuwa anafanya hapo lakini sasa venye alipata mimba na akaenda akatoka akaenda kabisa haonekanangi.
0: So tunakusaidiaje? Mimi ningependa sana kukusaidia. Hata ukienda kwa idara ya watoto atakwambia haya, tunamtoa wapi? Kwao ni wapi? Unajua kwao alikozaliwa?
2: Mama alizaliwa tu nyumbani hapo kwa nyanya yake. Hata yeye mwenyewe aji baba yake.
0: Unajua nauliza. Si ana watu yes, wake? Ana watu wao. Unajua
2: watu wao ni nyanya yake peke yake na mama yake. Wakati wao wana simu pia.
0: Na si unajua wanakoishi? Si ni nyumba yao wamejenga ama?
2: Najua huko.
0: Na mbona usiende nyumbani baba?
2: Nilienda lakini sasa pia wao kaniambia hakuna vile tutafanya kwa vile hatuna simu na hatuna namba yake. Sasa lazima tena tungoje mpaka akuje tena.
0: Aya, mimi kitu ambacho naweza kukufanyia labda nikupatie namba ya Ezekiel aweze kukusaidia because mimi nimefika mwisho, sijui hata wasikilizaji wana yapi ya kusema. Lakini usaidie huyu mtoto angalau arudi shule. Ukiuliza wazazi wake kwa nini mtoto aendi shule wanasema nini?
2: Au wanasema tu mtoto huwa anasoma.
0: Na si ukweli.
2: Si ukweli. Sasa huyo mtoto saa nyingine wanamwananga wanamleta wanamweka kwa nyanya yake. Alafu nikituma sasa siko nyumbani, nikituma babangu mzazi aende huko. Venye anaenda tuko wanamwambia mtoto mtakuja kuchukua kesho, na hiyo siku ndio wanapandia mtoto mwenyewe. Na wanamrudisha huko. Sasa sijui wanamrudisha ni wapi, sijui.
0: We, aya, nambari ya Ezekiel ni 0707
2: yes
0: 266 ukipiga namba hii utaweza kusaidika.
2: Asante sana.
0: Ata kuguide, wacha tusikie pia wasikilizaji wanayapi ya kusema, eh?
2: Sawa, asante, tashukuru.
1: Deadbeat, kila siku saa sita na Masawe. Hapa Radio Jambo, ongea usikike. Radio Jambo, habari za biashara.
3: Kampuni ya KenGen ilichangia sehemu kubwa zaidi ya jumla ya uzalishaji umeme nchini Kenya katika mwaka wa fedha wa 2025-2026 kulingana na ripoti ya hivi karibuni ya nishati. Wachangiaji wengine wakuu walijumuisha umeme unaoingizwa kutoka Ethiopia kwa 10%, Lake Turkana Wind Power kwa 9%, na Or Power ya Ormat Technologies kwa 7%. Kenya imefanikiwa kupata sehemu kubwa ya shehena ya mafuta inayoingizwa nchini Rwanda kutoka Tanzania baada ya tani 1040 za petroli na diesel kuwasili katika bandari ya Mombasa. Shehena hiyo iliwasili kupitia meli ya MTC Wolf katika kituo cha mafuta cha Kipevu Terminal 2 jana asubuhi. Waziri wa nishati Opiyo Wandayi alisema kuwasili kwa meli hiyo kunaonyesha utayari wa Kenya kuhudumu kama lango la Rwanda kuelekea masoko ya kimataifa ya nishati kupitia Northern Corridor. Mwisho wa habari za biashara. Mimi ni Tina Masika.
1: Habari za biashara. Radio Jambo. Ni saa 6 na dakika 33. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Mimi sinako mchana yote nje, na ningekuwa hata niko na mchana yote nje, singekuwa na behave venye kwa na behave hivi shughuli. Ni kuomba tu msamaha na nipopote penye nimekukosea na zile vitu zote nimekufanyia zenye upendi, na kuomba msamaha.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
5: Kuna ingine mtu aliandika tu umefika kwa nyumba. Sasa mimi nampatanga tu na niomba msamaha na mpata na niomba
1: Patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Hadi mwingine pia kwa plot. Hadi ananichapa na mshipe tingere mejo.
6: Umegundua kwamba ana mahusiano na huyo msichana. Alafu hapa Radio Jambo anatuambia vile is a very good man.
5: Tunajua tu Brian.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Hii si boda tu imewaka, ni bizi ya Mkenya ambayo haisimami. Hii si maji tu inasonga, ni Wakenya wakikaribia goal zao. Hizi si gari tu barabarani, ni Wakenya wakienda job, wakipeleka watoi shule na kufikisha watu wao salamu. Na hii si lori tu barabarani, ni ekonomi ya Kenya inasonga mbele. Wakenya utegemea magari yao kila siku kufanya kazi na kuendeleza maisha. Castrol imeundwa kuilinda injini yako katika mazingira magumu, ili uwe na imani ya kuendelea kusonga kwa kasi zaidi, mbali zaidi, kwa muda mrefu zaidi. Accelerate your motion with Castrol.
7: Leo One Night Only R&B Brunch introduces the world musical sensation Sol and the Gang. Coming for the Neo One Night Only R&B Brunch event, happening 20th of October at Ulinzi Grounds. Buy your ticket for this once-in-a-lifetime event now. Visit ticketyetu.com. Brought to you by Fenon and Radio Africa Group, powered by Stanbic Bank.
1: Ni saa 6 na dakika 35. Unashuku mtu anatembea na mpenzi wako? Ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako? Mulika mwizi.
8: Ndio, nataka uvuje waniambie kwa nini aligonga mrembo wangu. Unaona?
1: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi.
8: Kwenda kwa wili napata mama anatoka kwa nyumba imaji.
1: Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
8: Bana mtu ananigongea mama mpaka na sister wangu manzi.
1: Leta story yako. Eleza Kenya nzima. Mwizi wa mapenzi ni nani?
8: Wili tulinifanyia wili sipoa. But ni saa kama uliamua hivyo ni morio wangu, nilikuwa nimekuaminia kama beste. But kama uliamua nifanyie hivyo ni saa pia.
1: Mulika mwizi. Hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
9: Kila chama kinaanza na ndoto, lakini kinahitaji mfumo imara ili hiyo ndoto ikue bila changamoto. Postbank M Chama Savings Account ndio solution. Ni salama, affordable na inafanya savings za kikundi ziwe rahisi kupitia paybill number 200999, Postbank app, Postbank branches na Postbank mashinani agents. Hakikisha chama chenyu kina move smart. Tembelea tawi lililo karibu nawe ama download Postbank app kutoka kwa Play Store. Mjifungulie akaunti yenu ya Postbank M Chama leo. Save na Postbank.
10: Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711 046 000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo.
11: Wakenya wakitaka kubonga, wanabonga na Masawe hapa kituo cha Wakenya.
12: ID yangu ningetoa jina ya baba yangu.
13: Kai, kwani alikuwaje mzee?
12: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
13: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
12: Baba pendwe kama mtu ameshalala hata kama ushaki kumboja, wewe lala ukapendwe huko.
11: Kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: zinazoshika Kenya ni hapa bustani la Masawe.
1: Uliachwa baada ya kupoteza kazi na chukeni.
2: Akaenda kuona na kupata na mwanjo.
0: Bustani la Masawe.
1: Wewe unamtoa mume wako chumbani nije.
3: Sasa afadhali wapita mabwana.
1: Na kisikia joto?
3: Watu tutakienda shule.
0: Bustani la Masawe.

Inachezia Radio Jumbo, anaitwa Nyashinski, the God himself, Perfect Design. Karibu sana kwenye kipindi kama ndonasha radio sasa hivi. Nasema asante sana ikiwa imesalia dakika 15. Itimu saa 7 mchana. Oh yes, right now, unajulisho tuyo kwamba. Yani, ukisikiaga sherehe imeanza rasmi. Tarehe 20 mwezi wa 10 tutakuwa wapi jamani? Sikini kuonjeshe tu. Jamani, anatoka Marekani. Kina dada wanampenda sana. Sauti nayo jamani kajaliwa. Talanta ipo kwa 100%. Mama yangu.

Ni mwili uko hapa lakini sikudanganyi, roho yangu iko wapi? Roho na kila kitu iko Ulinzi Sport Complex Langata. I'm plugging you jamani kwa siku moja tu, inaitwa One Night Only, ikileto kwako na Fenon Premium Productions Radio Africa Group, powered by Stanbic Bank. Oh yes, nazungumzia nini? Namzungumzia msanii kutoka Marekani, na si msanii tu, he's a Grammy Award winning superstar kwa jina Neo, anajulikana kwa songs kibao. Wapo kwamba hujui, okay? Chani kuchezeka moja kazuri tu sana. Yani usiku huu utakuwa ni usiku wa kukata na shoka. Sing a long night. Anza kuambia baby, tarehe 20 upatikane. Oh yes. Tiketi yako naipata wapi? Tiketi yako naipata kwa ticketyetu.com na kiingilio ila kidogo. Yaani unaanza kuweka hela yako kutoka sasa hivi. Tarehe 20, ticket ya gold ticket unaipata kwa shilingi 15,000. VIP unaipata kwa shilingi 40,000. Oh yes, nani mali pamoja tu unaponunua tiketi yako ticketyetu.com. Usikuje ukasema kwamba tu alo sijui nimenunua tiketi yangu sijui wapi. Usikubali kununua tiketi kwa mtu ambaye anasema yeye ni reseller. Hakuna, it's a scam. Tiketi ni moja tu, sehemu ni moja peke yake, exclusively kwa ticket yetu.

0: Usikose jamani, save the date, tarehe 20 mwezi wa Oktoba, Ulinzi Sport Complex Langata. Neo is coming, na ni one night only by Fenon Premium Productions, Radio Africa Group, and of course powered by Stanbic Bank. Unanunua tiketi yako wapi? ticketyetu.com. Okay, tuko pamoja. Sasa hivi tuangali nani kwa iwani. Washindi ni wengi sana, na kupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kujipatia senti moja kwa moja. Kipchumba, nimekupatia bonus ya shilingi 1500, naona umeshiriki zaidi ya mara 17. Tuko pamoja, nasema asante sana. Aki Masawa, I'm trying. Woye, leo nimejikaza more than 7 times 7. Baba, wacha nikusomee na uone kama sikudangani. So there's this guy aune tunampatia purity. Sikiza, namba yake inaisha na 602, inaanza na 0708. Ametumia shilingi 651. Ndiyo Purity, ndio huyo hapa. Ngoja nipate sawa, sipendangi uongo. Purity ametumia shilingi 551, amepata 470,000, amejaribu mara 29. Sasa huyu anarudishiwa senti ama nampatia mtu ambaye amejaribu mara 7? Ya? Yani this lady ajapoteza hope. 0708 namba yake inaisha na 602. Sawa Purity, naomba nikupigie simu niseme na wewe moja kwa moja, tuangalie nani mwingine hapa ameweza kushiriki zaidi ya safari moja. Star 406 hash ndio nambari unayotumia moja kwa moja katika simu yako ili uweze kujipatia senti moja kwa moja. Hakuna mtu anakupigia simu ati kama huku shiriki unatarajia simu ya wapi? Kwa nini unakwenda kuchukua namba zingine ambazo hujatangaziwa? Namba ni moja peke yake. Nimekuambia kama umeshinda senti inakuja na M-Pesa message that you have received X amount of money. So usikubali kutapeliwa Safi, acha tuangalie nani kwa iwani kipindi hiki. Kwa jina ni Purity. Acha tumpatie senti. Surely haizi poteza do. Amejituma. Hello.
1: Hello.
0: Natafuta Purity.
1: Hey.
0: Oh, sauti yako imeongea kama mbaba azapo kidogo.
1: Ni mimi.
0: Purity, unaitwa Purity nani?
1: Karemi Kadhurima.
0: Purity Karemi
1: Kadhurima.
0: Kadhurima. Ukiwa wapi Kadhurima?
1: Niko Rimuru.
0: Unafanya nini ukiwa sehemu hii?
1: Niko garage.
0: Umeandikwa ama ni garage ni ya kwako mami?
1: Hapana, sio yangu. Nilikuwa nimeleta gari nyingine hapo. Naendanga na matatu.
0: Okay. So umepeleka gari ya nani?
1: Nilikuwa nimepeleka gari sasa.
0: Gari yako?
1: Hapana, sio yangu.
0: Gari ya nani?
1: Ya, nimeajiriwa.
0: Oh, wow. So wewe ni dereva mali umeajiriwa? Okay, unapeleka watoto ama ni boss?
1: Ni watoto.
0: Unapeleka watoto shuleni?
1: So
0: kamshara ni kazuri?
1: Ni kadogo tu.
0: Dereva. So ni kazi yako ni udereva peke yake ama pia unaongezewa kazi za nyumba?
1: Kazi zingine za nyumba unafanya.
0: Okay. Umefanya kazi kwa nyumba hii kwa muda gani?
1: Miaka miwili.
0: 2 years nakwambia siku hizi mambo si kupika chapati. Mtu pia aendeshe apeleke watoto shuleni. So watoto kuwapeleka shuleni ni unachukua nyumbani saa ngapi?
1: Asubuhi.
0: Saa ngapi? Hello. Yaani Purity ameniweka on hold. Ndio ndio dereva na kuna kiburi. Ameniweka on hold.

0: Hello?
1: Hello?
0: Jenny?
1: Yes?
0: Ama ni kuita Chela?
1: Yote
0: ni majina yako,
1: Yeah.
0: Aya, ebu tueleze, ni nini ilitokea kati yako na mume wako?
1: Okay, huyu jamaa nimeishi naye, so ilikuwa 2022, aliweza kuondoka nyumbani akaenda Nairobi zaidi ya mwaka mzima. Bila kukumbuka nyumbani. So venye alienda hiyo 2022 alirudi, ilikuwa December kama mwaka inaelekea kuisha. So venye alirudi nyumbani, yani alikuwa ni mtu ule mwenye akipewa tu maneno ya kando kando, huo watu ya nyumbani wanampigia simu, wanamchochea na maneno. Sasa yeye ni mtu mwepesi, mwenye akiambiwa tu kitu anachukulia tu kwa urahisi, yani anachukua neno yenye hajashuhudia ama kitu yenye mwenyewe hajui kama ni ukweli. Sio maneno ikiendelea hivyo. Sasa wakati yenye alirudi hiyo Desemba, kufika nyumbani akakuja akawa na fujo, kufika kwa nyumba akakuja akanipiga matusi na akatoka akaenda. So wakati yenye alienda kufika huko ilikuwa mwezi wa nne, akanipigia simu. Sasa ikakuwa tu maneno, alafu najua alikuwa ameshikana na mama yake mzazi na ndugu yake kwa boma. So ndugu yake akampigia simu kanaambia tu mambo ya uongo na yeye anakubali. Sasa venye mimi niliona maisha imefikia hapo, nikaona sitaweza. Mimi kujaribu kumuuliza shida iko wapi, so nielezee kabisa chance ya hii maneno ni nini, tumekosana nini na wewe na mimi sioni shida yoyote. Hiyo maneno ikakuwa tu hivyo. Mwenyewe sasa akanipigia simu, nikumbuka ilikuwa mwezi wa 4 tarehe 5, akanipigia simu na akaniambia nifanye juu chini. Mama yake kama hajakuja kunifanyia kitendo yenye sitaisahau kwa maisha yangu. So venye nilisikia tu hiyo neno, mimi nikasema hapana, yenyewe kuvumilia mimi nimevumia, kwa sababu hii jamaa mimi tangu anioe hatujaishi kwa nyumba kama bibi na bwana. Mimi walienda akanitupa kwao, yeye maisha yake yote imekuanga ni Nairobi. So mimi nikatoka hiyo 2023 hiyo, nikakuja nyumbani, nilikuwa nimekuja na watoto wote. Sasa venye nilikuja na watuteka kuja ikakuwa ngumu sana mahitaji, anafanya kazi anakula mshahara anitumii chochote, mi nikaona maisha imekuja ikanilemea ikakuwa ngumu. Mwenyewe akaanza kuniandikia message akiniambia anataka nimpee watoto yake. Mi nikasema sawa, sitakataa juu watoto ni yake, juu pengine venye anasema hivyo labda atashughuli. Sasa kumbe ni kama kuna venye alikuwa ameongea na mama yake huko nyumbani, huyo naye akamwambia leta watoto juu ya mama ako anataka mimi kwa hiyo boma. Nakumbuka kuna wakati alinitusi kwa boma, akaniambia anataka kijana wake aoe bibi mwenye amesoma. Sasa hiyo maneno ikakuwa tu hivyo ikakuwa hivyo. Sasa venye aliandikia message akaniambia anataka watoto, mimi nikamwambia si shida, watoto yako sita. Yeye akakuja akachukua wavulana wake wawili, mimi nikabaki na watoto wasichana wawili. Sasa juzi tu ilikuwa tuseme mwezi wa hii mwaka tu, mwezi wa 4-5 hapo hivi, tukaanza kuongea kidogo. Sasa kufikia mahali akablock manamba zote, hata simu apigi, mahitaji ya watoto hakuna. Sasa mimi penye nimefikia, nilikuwa nataka tu mjaribu tu msaidie, nataka nijue msimamo wake, yeye ameamua aje kwa maisha juu miaka yote yenye mimi nimekaa, penye nimefika nataka nijue tu anasema aje, kama itawezeka juu mimi mwenyewe na watoto wangu angali wadogo na natamani kabisa nikae na watoto wangu. Sasa mimi nataka nijue msimamo wake ni gani, kama itawezeka watoto wangu wote kwa pamoja, na kama haitawezekana nijue vile nitafanya.
0: Kwa hivyo Chela, wacha nikuulize.
1: Yeah.
0: Wewe unataka watoto wawe pamoja, hii inamaanisha kwamba unataka mrudiane na yeye?
1: Kwa sababu Gidi, hata venye niko nasema hivyo yenyewe, watoto wangu wangali na sasa yeye tangu aende Nairobi, tangu 22 venye niko nakuambia, haka anamaliza 3 years aendangi nyumbani, hata watoto saizi mimi sijui uko wanana. Unajua mamuko ni mtu metukwa tunaelewana naye kwa boma. Mtu mwenye anarasu watu kwa boma, atuishi kwa amani. Sasa hata watoto siwezi nikajua maisha yao sahii wanaishi namna gani, hata wenyewe wanipigi simu.
0: Kwa hivyo ujaienda atakuona vijana wako wawili ambao wako wameacha kwa
1: kuna wakati nilijaribu, nilienda huko last year Gidi, lakini walinifanyia madharau ile. Yeye alipiga simu huko, venye alisikia nimefika kwa boma akatumia ndugu wake mkubwa. Ndugu wake akanifukuza kwa boma, akakuwa ni mtu wa visirani peke yake kwa boma. Yeye mwenyewe tukijaribu kumpigia simu ana block manamba zetu.
0: Okay.
1: Sasa mimi nime
0: ulikuwa unatakaje? Unataka kurudiana na huyu jamaa ama unataka tu uone vile hao watoto wanaweza kuwa pamoja?
1: Mimi nilikuwa nataka tu, kwa sababu ndio msamaha, wanadamu wanakosana lakini kusameana tu huo tunasamea. Sasa mimi nilikuwa nataka anisamee, mambo zingine hizo zote tusahau na tupange tujue mambo ya kesho, kwa sababu maisha ya watoto si vizuri watoto waishi kando kando huku na huku.
0: Okay. Haya, shikili hapo kidogo basi ni mtafute huyu ndugu na tusikie anasemaje na tuone kama mtapatana,
1: Sawa.
0: Usikate simu tafadhali. Shikili hapo kidogo tumtafute. Nakubaliana na Chela kwa sababu itakuwaje kwamba uko na watoto ambao wamezaliwa pamoja, alafu mkakosana, huyu amepata, huyu anagawa mbili, mwingine anagawa mbili, wanaishi separately. Nani watoto wa tumbo moja jamani?
2: Haifai hata.
0: Kwa nini huwa tunafanya hivi wa Kenya jamani? Wasichana wawili wanaishi na mama, wavulana wawili wanaishi na baba. Nao ni mambo hufanyika katika familia nyingi.
2: Kweli.
0: Hebu tuweze kuiangazia. Kwa hivyo baada ya dakika moja tunamtafuta bwana Alan.
3: Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Mimi kinako msichana yeyote nje, na ningekuwa hata niko na msichana yeyote nje, singekuwa na behavior venye kuwa na behavior hivi shuleni. Ninakuomba tu msamaha mahali popote penye nimekukosea, na zile vitu zote nimekufanyia zenye upendi, ninakuomba msamaha.
3: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
5: Kuna ingine mtu aliandika tu umefika kwa nyumba. Kwanza mimi nampatanga tu na niomba msamaha, nampata na niomba msamaha hivyo tu.
3: Kwa maisha
5: kama ni ngumu kuishi na mtu, kuelewa mtu kama huyu.
3: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Hadi mwingine pia kwa plot.
0: Hadi
5: ananichapa na mshipe tingine imejua ukweli.
0: Umegundua kwamba ana mahusiano na huyo msichana. Alafu hapa Radio Jamba anatuambia vile is a very good man.
5: Tunajua tu brayo.
3: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jamba. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
6: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
7: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
8: Uko na plus one? Ama tukupe form? Form ni formulation mpya fresh chewing gum. Long lasting freshness, softer chew, na extra gum kwa kila pack. Ukiona 5 bob, unapata 2 plus 1 extra gum. Na 10 bob, 4 plus 1 extra gum. Shika fresh yako. Fresh, cool that love.
9: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sahi, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One App, *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.
0: Yes, tunaendelea na patanisho ambapo tunapatanisha Chela na mume wake Alan ambao walitengana mnamo 2023. Yaani almost 3-4 years ago, ambapo anasema kwamba alikuwa amemwacha nyumbani, alikuwa anafanya Nairobi, wako na watoto wanne, na baadaye wakagawa watoto wawili ambao ni wavulana wanaishi kwa kina Alan, naye mwanadada anaishi na wasichana wawili. Na hii kitu inamsumbua sana Chela, na angependa kuweza kujua msimamo huu jamaa, aone vile watoto wanaishi pamoja, kama ni kusameana pia waweze kusameana pale. Anasema hata wale wavulana hana nafasi ya kuweza kuwaona, akienda huko anafurushwa. Kwa hivyo ningependa kumpigia Alan tusikie anasemaje na tuone kama wataweza kusameana katika kitengo cha patanisho. Aya, naona Chela alikuwa umetupatia namba mbili hapa. Kwa hivyo naanza na hii ya kwanza, tumtafute bwana Alan na tuone kama wataweza kupatana. Sijui kama Alan tayari alishamuona. Labda kuna mke tayari. sababu kama walikosana almost 3 years ago, basi huenda labda yeye alisha move on na maisha. Hivyo namtafuta ili tuone kama wataweza kusameana na huyu Chela.
2: Hello?
0: Ala, habari gani?
2: Nzuri.
0: Mimi naitwa Gidi.
2: Yeah?
0: Naitwa Gidi. Na kupiga kutoka Radio Jambo.
2: Yes.
0: Yes, kuna jamaa, kuna mwanadada ametutumia SMS hapa Radio Jambo. Na anasema kuna vile mlikosana miaka kama 3 ilipita. Na alikuwa naomba kama mnaweza ombana msamaha. Ili labda muweze kuangazia vile watoto wenu wanaweza ishi pamoja.
2: Anaitwa nani?
0: Anaitwa Jane Chelagat. Unamjua eh?
2: Wewe niambiwe kitu unataka kuniambiwa, acha kunirudisha nyuma.
0: Oh, kwa hivyo mlishaachana?
2: Yeah, mimi si hakuna vitu kama hivyo mimi.
0: Okay, lakini
2: kwanza wewe unanipima, wewe si Radio Jambo bwana.
0: Mimi ni Radio Jambo, hebu sikia sauti ya ghost hapo. Huyu anacheka si ni ghost.
10: Sasa
0: hujasikiza sauti ya ghost hapo?
2: Kitu kama uko na jambo lingine kuniambie, niambie ama nikata simu yako.
0: Alan, usikate simu jamani. Sasa unafikiri mimi naweza kupigia tu ovyo ovyo?
2: Acha kunipima bwana.
11: Hii ni Radio Jambo ndugu yangu bana. Amekata.
0: Huyu ametumia tu ujanja ndio asiongee. Ni mjanja. Akanuliza tele, ni mjanja hataki kuongea. Kwa hivyo anatumia hiyo ati oh excuse. Yeah, kama excuse. Ni mjanja.
11: Hey.
0: Ajui sisi tuna tunaona mbele. Chela.
1: Hello.
0: Hiyo ni sauti ya Alan.
1: Ndiyo ni yeye, nimemsikia.
0: Umesikia eh?
1: Yeah.
0: Sasa nimeona hapo ametupeleka hivi hivi akidai kwamba hii siri ndio jambo nini nini, alifukisha baada ya kakata.
1: Yeye anapanga, ni kiburi sana, ako na kiburi kingine, hana heshima na watu kabisa. Ni hivyo ndio huwa anakuanga.
0: Kwa hivyo ni jamaa ana kiburi eh?
1: Ako na kiburi, hata mamangu aliweza kumuonyesha madharau ile kubwa yenye hata kijana huwezi onyesha mama mkwe na mashemeji kiburi kiasi. Hiyo lazima unyenyekee kwa vitu vingine. Ako na kiburi sana.
0: We, sasa itakuwaje kama ni mtu wa kiburi, sasa tutafanya namna gani jamani?
1: Kwa sababu hata mimi mwenyewe nimejaribu mpaka hata watu ya kwao nimejaribu, lakini wao akiona tu kwao wanampigia simu hataki, wanaambia au wacheni kunisumba. Sasa hivyo hiyo tu ndio neno huwa anatumia. Sasa hata mimi mali nilifika sasa nikadhani pengine naweza mweka kwa redio, pengine anaweza heshimu, lakini muona bado angali na hiyo kiburi yake.
0: Na hawa watoto wenu wako umri gani? Hawa vijana kwa umri gani?
1: Okay, mkubwa ni ako na 11 years. Alafu mwenye ako na yeye ako na 6 years.
0: Kwa hiyo ako na mmoja ama wawili?
1: Nasema. Huyo mkubwa ako na 11, alafu mdogo mwenye yani wako wote huko wawili, alafu mdogo ni wa 6 years.
0: Oh, kwa hivyo 11 na 6 years, eh?
1: Alafu mimi niko na girl wa 8 years na wa 2 years na nusu.
0: Okay. Na sasa hawa vijana anaishi nao ama ameacha kwa mamake ama kwa mama mkwe?
1: Alienda tu akatupa hao huko na akajenda. Tangu awacha huko ajaenda hata kuwaona. Yeye amepotelea Nairobi, hata hatujui Nairobi pande gani penye

0: Anytime.
1: Mm-hmm.
0: Yes.
1: Mimi niko kwa zidi.
0: Zidi ya pochi ama zidi ingine?
1: Zidi ingine. Kuna zidi mbili.
2: Tunaongea kuhusu wana biashara. Sisi wenye tuko kwa zidi ya biashara ndio tunaelimishwa.
1: Sasa si mnielimisha pia mimi niingie kwa biashara.
0: Kama uko kwa pochi, kuna zidi pochi. Tu hapo una withdraw tu kwa pochi yako hapo and then unaweza lipa. Na by the way, ukiwa na pochi unaweza pia lipa straight kutoka kwa pochi to another lipa na M-Pesa, unaweza pia tumia mtu pesa kutoka kwa pochi. Unaweza kuta mtu ako na pochi but anaogopa kulipa kutoka hapo sababu hajui njia. So process tu ni hiyo. Star 334 option 8 financial services, unaweza lipa kutoka kwa pochi straight from the pochi to another number, to a pay bill ama to lipa na M-Pesa to till.
1: Hapa tunaongelea ni pochi la biashara. Ndio hiyo sasa. Pochi la biashara. Yaman.
2: Judy Kamunyu kutoka Safaricom ametuchanua kuruka. Asante sana Judy. Labda kama tumesahau kitu yote ungetaka ku top up.
0: Kitu ningetaka kuambia watu kuna hii app tunaita OneUp. OneUp iko na kila kitu yote ya Safaricom. Unaenda kwa Play Store, una download alafu unaweza kuitumia kila kitu yote ya Safaricom.
2: Kila kitu.
0: Everything iko hapo. Okay. Tume enable fingerprints, tume enable facial recognition. So iko very safe. Very safe.
2: Okay.
0: Kabisa.
2: Na sasa hii ni off, hii ni kuuliza tu kikando.
0: Kikando kwa tumezima mic.
2: Juni Morio mwingine aliniuliza.
1: Judy anajua ya kando ni off mic.
2: Ni off
0: mic.
2: Huyu jamaa anasema sasa hii haihusiani na hii.
0: Sawa, uliza tu.
2: So, yani akitumia kwa kitu jina zake za M-Pesa zinakuja zote. Na kitambo ilikuwa inakuja tu niko moja ama mbili.
0: Kuna kitu tulifanya inaitwa kuna hii act ilipitishwa kwa bunge ya data protection. Kitambo ulikuwa unalipa mse alafu jioni kama kina Kalondo hapa jioni anaanza kupigiwa simu na huyo mtu wa boda. Ni ule mse ulilipa. Anashindanga akimtumia WhatsApp unnecessary. So because of that data protection, kabidi tu minimize number. Sasa hiyo ukitumwa pesa, utaona hapo katikati ni XX. Ni data protection, hiyo minimization ndio tuweze kukeep data ya customers private.
1: Na mlifanya poa kwa sababu ulikuwa unatumia mtu kwa kitu.
2: Anaanza kukusumbua sasa.
1: Hiyo ni juu amekusumbua, amesambaza namba yako juu unashindwa ni nini?
0: Tulitoa.
1: Good.
0: Yes.
2: Safi, asante kutuchanua. Labda request ngoma moja DJ Nice aku mash up nayo tukiondokea.
0: Niekia UB40.
2: UB40.
0: Yote. Chanione selection yako.
2: UB40 ni real, tunajua UB40 ni band ya Makdo.
1: Na makwela upenda UB40.
2: Maspunyu.
1: Tuseme unye. Anapenda UB4.
2: Hapo sawa.
1: Yeah.
2: Asante sana Judy Kamonyo kama kawaida kutoka Safaricom ametuchanua.
1: Yaman, kwa hivyo wana biashara. Mumechanuka.
2: Lazima.
1: Kuna pochi kadogo.
0: Kuna kitu ya fraud.
1: Fraud.
0: Yes.
1: Wakora. Yeah.
0: Kama uko kwa biashara, mtu amekuja amekwambia ni wa Safaricom. Kuna kitu ningetaka kukuambia, usiwaipatie mtu yote simu yako. Unajua customer Buma Chant pengine anaona tu watu wamevaa reflectors, wamevaa t-shirts za Safaricom. Tafadhali usipatie mtu yoyote simu yako. Na akikupatia instructions ukiwa na doubt, wachana nayo. Usipatie mtu yoyote simu yako.
1: Wakora ni wengi.
0: Utakuta amechukua simu yako, ameedit, amejiongeza hapo na akajiandika Safaricom. So akikupigia simu kukupatia instructions, wewe unadhani ni Safaricom. Makosa ulifanya ni kupia

0: Sina Lion Teke Teke. Hii ndio experience. Hii ndio vibe mtani. Radio Jam.
1: Yeman a lion de.
2: Yes, Mbusi the Rastaman.
1: DJ Nice.
3: Yes, Mbusi.
1: Kanatamba. Taratibu tartar au vipi?
2: Walala.
1: Unataka aje ni kuita ama utaki?
2: Haya, kutaka ni wewe na mke wako mnatakiana. Mimi ile kitu nataka hit me.
4: Radio Jambo, time saver traffic.
2: Haya, barabara ziko aje. Kana hiyo ni busy. Ni rashawa hapa chini Lion Place kuelekea Kempinski naona iko bumper to bumper.
1: Yeah man.
2: Kosi limited ziko locked kwa tempo ya rasta. Nikiangalia Jogoro iko bumper to bumper. Wacha niangalie Mombasa Road kuanzia Nyayo Stadium kufika Capital Center.
1: Mm.
2: Aina mbulungunga.
1: Yeah.
2: So take care, ni jioni.
1: Otherwise, rasta people.
4: Kepa msungamano okuwa wakati na time saver traffic. Radio Jambo. Radio Jambo, habari za biashara.
5: Tecno inatumia picha za watu 20 wa Kenya kama njia ya kuonyesha teknolojia yake ya kisasa ya kamera ya smartphone, huku ushindani katika soko la simu zenye uwezo wa juu wa upigaji picha ukizidi kuongezeka. Picha hizo zilizopigwa kwa kutumia simu ya Canon 50 Ultra zinaonyesha uwezo wa teknolojia ya Universal Tone 3.0 ambayo imeundwa kuboresha jinsi rangi na muundo wa ngozi vinavyoonekana kwa kuzingatia aina mbalimbali za rangi za ngozi na mazingira tofauti ya mwanga. Uzinduzi huu nchini ni hatua ya kwanza kati ya tano katika kampeni ya kimataifa ya miaka miwili ya Tecno inayolenga kuimarisha sifa na uwezo wake katika nyanja ya upigaji picha. Na Afrika inahitaji kati ya dola bilioni 130 na 170 kila mwaka kwa uwekezaji katika miundombinu, lakini inakabiliwa na pengo la ufadhili linalofikia dola bilioni 108. Mkutano wa Afrika PPP mwaka 2026 unatarajiwa kufanyika hapa Nairobi utajadili njia za kuhamasisha mitaji kutoka kwa sekta binafsi na vyanzo vya ndani. Mkutano huo pia utachunguza namna ya kutumia zaidi dola trilioni 4 katika akiba na mali zinazomilikiwa barani Afrika pamoja na kuandaa miradi inayoweza kupata ufadhili. Mazungumzo yataangazia pia namna ya kudhibiti changamoto kama mabadiliko ya thamani ya sarafu, kutokuwa na uhakika wa sera na mabadiliko ya viwango vya riba. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Valentine Gadiama.
4: Habari za biashara, Radio Jambo. Unashuku mtu anatembea na mpenzi wako? Ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako? Mulika mwizi.
6: Ndio, nataka ufuze waniambie kwa nini aligonga mrembo wangu, unaona?
4: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi.
6: Kwenda kwa wili napata mama anatoka kwa nyumba imaji.
4: Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
6: Bana mtu ananigongea mama mpaka na sister wangu manzi.
4: Leta story yako. Eleza Kenya nzima, mwizi wa mapenzi ni nani?
6: Wili tulifanyia wili sipoa. But ni saa kama uliamua hivyo ni morio wangu, nilikuwa nimekuaminia kama beste. But kama uliamua nifanyie hivyo ni saa pia.
4: Mulika mwizi hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
7: Nyumba inaweza kuwa na foundation poa, ukuta strong na kadhalika, lakini roofing ikiwa mbaya, ayayaya, umeharibu. Chagua nyumba Almasi ambayo imeundwa kustahimili hali ngumu za anga na kudumu miaka mingi. Ama chagua nyumba Color Coat, imejengwa kwa ustadi na rangi tofauti ya kuipa nyumba yako finishing maridadi. Nunua kwa uzaji wetu hapo Kisumu, Kitale, Eldoret, Migori na kote nchini. Jenga na nyumba, ulizia nyumba. A product of Corrugated Sheets Limited and Nyumba Group.
4: Kila biashara iko na story yake. Ile idea kubwa, ile product mpya umeleta, ile offer ambayo customers wako watapenda, ile service umeenda kwa bidii. Fanya brand yako ionekane, isikike na ikumbukwe kupitia Radio Jambo. Iwe ni launch, promotion, campaign ama una celebrate milestone mpya, Radio Jambo itakusaidia kupeleka message yako kwa watu na kuifanya ikumbukwe. Ungependa na kutangaza kwenye The Star, kwenye majukwaa yetu ya kidijitali, yakiwemo Mpasho au hata kupitia Radio Jambo. Piga 0711046200 ama tutumie email kwa sales@radioafricagroup.co.ke. Brand yako iko na story. Wacha Radio Jambo tuipe audience inayostahili.
0: Kama ni vibe mtani. Kuna Uzi na Lion, Teke Teke, Radio Jambo.
4: Mazungumzo ni dawa ya roho.
3: Azanipeleka kwa na tuko na mtoto mmoja.
8: Na ukimwambia kupeleke kwa anasemaje?
3: Hapana, anasema ni mambo ya afya. Ukimwambia niko na chama tuchukue nini pesa ya chama tuende, hataki tuende.
4: Usife na stress, share nasi tukupe ushauri.
9: Huyu mwanaume ako na vipi nyumbani, ama kuna kitu alifanya nyumbani ndio atake kwenda? Anaweza kuwa pengine alichukua pesa ya mtu ama aliua mtu.
4: Share nasi.
10: Huyu bwana, jambo la kwanza, uende hana nyumba kwao.
4: Zungumza tutatue shida.
9: Kata kama ulifanya makosa, mbebe mtoto wenyewe mpeleke nyumbani, enda omba msamaha. Hakuna mtu mwenye asamehewi.
4: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
11: Hii si boda tu imewaka, ni bizi ya Mkenya ambayo haisimami. Hii si match tu inasonga, ni Wakenya wakikaribia goals zao. Hizi si gari tu barabarani, ni Wakenya wakienda job, wakipeleka watoi shule na kufikisha watu wao salama. Na hii si lori tu barabarani, ni economy ya Kenya inasonga mbele. Wakenya utegemea magari yao kila siku kufanya kazi na kuendeleza maisha. Castrol imeundwa kuilinda injini yako katika mazingira magumu, ili uwe na imani ya kuendelea kusonga kwa kasi zaidi, mbali zaidi, kwa muda mrefu zaidi. Accelerate your motion with Castrol.
4: Wase, are you ready to play? A new era of play imeland. Meet new Kiss Black, sleek black latex with extra lube for intense play and intense feel. Then, new Kiss Lubricant, smooth, natural, water-based comfort for smooth play. Halafu kuna Kiss Extra Time, delay lubricant to keep your playing for long. Are you ready to play? Stay ready to play night and day with your new Kiss condom variants starting at just 60 bob. Grab yours in shops and pharmacies countrywide. Kama ina trend, iko busi na lion. Take it, take
1: it. Vijana wanajituma.
12: Singapore tunafika vijana.
4: Radio Jambo. Tempo ya warasta. Busi na lion. Hii si show. Hii ni experience. Hakuna mbru entertainment. Healing the nation through positive vibes. DJ Nice on the ones and twos. Meditation time.
13: Masafara wanataka kujua.
14: Who is Rastafari? Rastafari is I.
4: Radio Jambo. Tobo Asiri. Nakis Condoms.
1: Yaman alayonde.
15: Yes, Zambusi de Rastaman.
1: Yaman, kanatamba taratibu tartar au vipi?
15: Lazima.
1: Idha ndiyo hii mewai.
15: Imefika wakati.
1: Toboa siri.
15: Wakumuaya mtama.
1: Kuku wakiwa wengi.
15: Vifaranga wakiwa wachache.
1: Yaman.
15: Na mayai
1: yakielekea
15: kugeuzwa na kuwa omelet.
1: Yaman. Toboa siri ikiletwa kwako na Kiss Condoms au vipi?
15: Lualala.
1: Na tunakwambia saa hizi something exciting iko kwa market. Tunakwambia Kiss Black, Kiss Extra Time, Kiss Lubricant, product zenye ziko design kumake yani intimate moments ikue even better, sindio?
15: Yes, na kama kawaida zime arrive, kama kawaida tuliwaambia Kiss Black.
1: Yeah man.
15: Hii ina feature smooth black latex ikiwa na extra lubrication ndio ukue na added comfort saya kupona.
1: Alafu Kiss Extra Time.
15: Hii na iko designed with a special delay.
1: Delay lubricant.
15: Hii na kuongeza muda wa kupona mzee.
1: Yani kama wewe ni 1 minute man,
15: unaongezwa 2 minutes zingi,
1: unakuwa 3 minute man.
15: Na mambo yako inakuwa sawa. Na pia tuko na Kiss lubricant
1: yenye inakupatia even smoother, more comfortable experience.
15: Na hizi Kiss condoms tunakwambia zinatoka 60 bob peke yake.
1: Eh, na of course inakupatia affordable, yani hiyo ina make it ikuwe ni affordable na accessible.
15: I love you. Kiss lubricant inaenda na so mbili 200 bob peke yake.
1: Eh, hiyo si unaweza tandikwa massage.
15: Mara hiyo hiyo.
1: Yani mambo kwako ikuwe lwela.
15: Malala lwela.
1: Yeah.
15: Great protection doesn't have to be expensive.
1: Unaingia tu kwa your nearest pharmacy, hapo kwa chemist,
15: yes,
1: hapo kwa duka, kwa supermarket, ama ile chumwe uponea, si ndio?
15: Na ukishaingia hapo
1: unaitisha Kiss Condoms pamoja na lubricant.
15: Alafu unapata protection,
1: confidence,
15: alafu unasikia na comfort sawa sawa.
1: Njia yenye inafaa.
15: Ikikuletea toboa siri.
4: Radio Jambo, toboa siri. Siri ni kucheza kama wewe. Na New Kiss Black, Kiss Extra Time na Kiss Lubricant. Ichukue kwa pharmacy ama shop hapo karibu nawe. Kiss Condoms at 60 bob na Kiss Lubricant at 200 bob. Kiss Condoms, ready to play.
15: Siri ya mama jigambo.
1: Ya man,
15: kumoya mtama kuku wakiwa wengi.
1: Wacha tuone kama ni siri ama ni majigambo.
16: Hello.
15: Tempo ya Rasta Mbusi na Lion Teketeke, vipi?
16: Poa sana, labda nyinyi kwa studio.
15: Kwa studio tuko sawa, wewe ndio tunaona una siri ya kutoboa.
16: Nina siri ya kutoboa.
15: Toboa, toboa basi.
16: Bana mimi Mbusi, waje niwaambie.
15: Kuna
16: mama mkongo huku maeneo ya Webuye bana, anatumisa si vijana bana.
15: Mama mkongo eneo la Webuye anaumiza kivipi?
16: Sasa unachoyo mama na upa yake nya anatumiza. Anachukua si vijana wadogo, anatutoa manguo, anataka sio adurebu.
1: Goja ndugu. Wewe ni kijana mdogo?
16: Mimi ni kijana wa miaka 28 na yeye naye ako na miaka 75 naelekea 80.
15: Mama wa miaka 80 anakushika kijana barubaru kama wewe anakutoa nguo.
16: Ndiyo anaitoa sasa unacho. Kuna wakati alikuja akaniita ati niende nimufanyie kazi kwake huko, ananipeleka kwa nyumba nimpanguzie kwa nyumba. Sasa nafika kumpangushia kwa nyumba. Na sasa anaanza kuniambia tu ati nimekuona wewe ni kijana mzuri sana.
15: Sasa huyu mama mkongo kwanza ana watoto ama ana wajukuu?
16: Sasa hata ako na watoto wawili lakini wanafanya kazi, hata wako kwa boma, kwa boma ako peke yake.
1: Wewe uko na bibi kijana wa miaka 28?
16: Bado chakua na bibi, nataka kuoa hii mwaka.
15: Hii mwaka utabarikiwa. Sasa tukikuangalia pia wewe unaenda kupanguzia mama mkongwe kama huyo nyumba ya kazi gani?
16: Sasa unachua saa ingine mzee kama huyo anasakwande kucha unisaidie kazi, utakataa kweli? Sasa mimi naenda kumsaidia labda nipate baraka. Sasa yeye anafika huko na ananiambia maneno mengine hata yenye mimi sipendi.
15: Wewe ni hujamaliza kazi. Kama amekuitia kazi na wewe hutaki kumaliza kazi,
1: utasaidika aje?
16: Sasa tena sijuku sasa tunamfanyia tunamaliza sasa kumaliza kazi na mwaambie nataka kuenda. Ananiambia ngoja usiende kwanza, kuna neno nataka kukuambia.
1: Si sasa hilo neno ndilo kazi?
15: Hii ingine haikuwa kazi, hii ilikuwa warm up.
1: Neno ndio kazi?
16: Sasa hiyo bana mii, hiyo bana Mbuzi.
1: Sasa mumeumiza vijana wangapi juu nilisikia ukisema ati anawaumiza vijana?
16: Na vijana kapu vijana watatu, sasa mii ndio waine, sasa mii nilikundua nikasee, alikuwa hata alikuwa ananitoa manguo sote.
1: Na akikutoa manguo ulikuwa tu umesimama?
16: Sasa na kasa kupika nduru, nataka kupika nduru na ananifunika kwa mdomo, ananifunika mdomo hivi yani sauti isitoke.
15: Hebu piga nduru vile ulikuwa unajaribu kupiga nduru hiyo siku.
16: Ulifanya waya ya.
1: Ati hebu piga hiyo nduru yako tena.
16: Ilipiga nduru ati waya ya. Mama mkongo ananimaliza.
15: Haya. Sasa unataka wanajambo wakusaidie kivipi?
16: Sasa hapo nataka wanisaidie, wananipatia kama waitakani kama wase kama au wanatufanyaje kama sisi ni vijana vidogo, wanataka kutuharibu.
15: Mtobolee siri. Na nani ulikuwa unataka kutobolea siri kwanza? Ulikuwa unatobolea nani siri?
16: Na nilikuwa nataka na kutobolea siri kijiji yetu.
15: Itobolee kijiji basi wajue.
16: Sasa nataka kutoboa hii siri na nataka kuambia kuna mama mkongwe akikutana na vijana na anawatoa manguo. Sasa wakisha ani sasa naambia vijana wakue rekereke, wakiona mama mkongwe nafanya mambo kama hiyo hata waripoti kwa sababu chifu.
15: Ulisema mama mkongo ama mkongwe?
16: Mkongwe.
1: Mkongwe.
16: Yani mama mwenye ameseka saa mwenye anaseka miaka 80.
1: 70 years.
16: Yeah, 70 years anaingia 77 akielekea 80.
15: Kijiji yenu inaitwa aje?
16: Kijiji yetu inaitwa na Marambi.
1: Haya sawa, tobolea watu wa na Marambi labda wanakusikia.
16: Sasa waje ni topolewa tu na mara ambi nataka kuambia watu wa kijiji yangu. Kuna na mzee mama mkongwe sana anaharibu si vijana, anatutoa manguo sana.
17: Anaitwa nani?

0: kamilifu na kuwa na akiba ya kutosha ya dawa za malaria na magonjwa ya kuendesha wakati wa mvua za El Nino zinazotarajiwa. Naibu katibu mkuu wa KMPDU Dennis Miskela amesema maandalizi hayafai kuishia katika miundombinu pekee, bali yanapaswa kuhakikisha wagonjwa na wahudumu wa afya wanaweza kufikia hospitali wakati wa dharura.
1: With the floodings, you know that most of the time you can get the flood water that's mixing with the sewage and issues around the cholera and diarrheal diseases. It's something that we need to prepare for and stock adequately in their hospitals.
0: Na Afrika inahitaji kati ya dola bilioni 130 na 170 kila mwaka kwa uwekezaji katika miundombinu, lakini inakabiliwa na pengo la ufadhili linalofikia dola bilioni 108. Mkutano wa Afrika PPP mwaka 2026 unatarajiwa kufanyika hapa Nairobi utajadili njia za kuhamasisha mitaji kutoka kwa sekta binafsi na vyanzo vya ndani. Mkutano huo pia utachunguza namna ya kutumia zaidi ya dola trilioni 4 katika akiba na mali zinazomilikiwa barani Afrika pamoja na kuandaa miradi inayoweza kupata ufadhili. Mazungumzo yataangazia pia namna ya kudhibiti changamoto kama mabadiliko ya thamani ya sarafu, kutokuwa na uhakika wa sera na mabadiliko ya viwango vya riba. Michezoni ni kwamba Jamie Carragher anaamini Manchester City inapaswa kunyang'anywa mataji iliyoshinda katika miaka ambayo imepatikana na hatia kukiuka kanuni za kifedha za ligi kuu ya England. Carragher pia ametaka wamiliki wa klabu hiyo kuondolewa katika nyadhifa zao. City imepatikana na hatia ya makosa yote yanayohusiana na ukiukwaji mkubwa wa sheria za kifedha za Premier League kwa mujibu wa tume huru. Hata hivyo, klabu hiyo imekanusha makosa hayo na imethibitisha kuwa itakata rufaa dhidi ya uamuzi huo kabla ya Ijumaa. Na Novak Djokovic amesema mwili wake unajisikia vizuri kabla ya kurejea uwanjani katika China Open wiki hii baada ya kuondolewa katika raundi ya kwanza ya US Open. Jaribio lake la kushinda taji la 25 la Grand Slam lilikatizwa baada ya kufungwa na mchezaji anayeorodheshwa nambari 45 duniani Mariano Navon mjini New York. Djokovic alikumbwa na matatizo ya kimwili wakati wa mchezo huo katika hali ya unyevunyevu ambapo alitapika mara kadhaa. Hali ya kijibaridi msikilizaji inaendelea kushuhudiwa katika baadhi ya sehemu kule Embu, Nyeri na Laikipia. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ledema.

0: Bakimea Star 821 hash. Zikapu zimo, unanunua moja na 20 bob, unaweza angukia kutoka shilingi 100 hadi 1300. Na kidhaa ndio hii imewahi.
1: Ni saa 12 na dakika 38. Video jambo. Huu ni ubashiri wa Lion. Bashiri ukule.
2: Yes, kukula mnakula kwenye vikapu na pia mnakula whole meal.
0: Yeah man.
2: Jana mlikula mkukula.
0: Tulila.
2: Yes, Czech versus England over 1.5 mlikula mkukula.
0: Tulila.
2: Spain versus Croatia.
0: Yeah man.
2: Over 1.5 mlikula hamkukula.
0: Tulila.
2: Ghana versus Gambia.
0: Ghana kichwa.
2: Mlikula miogo ama mkukula?
0: Hatukukula.
2: Mlikula miogo.
0: Tulikula miogo.
2: Kwani ulikuwekeza? Kwa hivyo wekezangi?
0: Unekezanga
2: tu za Arsenal peke yake.
0: Hata hizi mbili za over 1.5.
2: Ghana ilifinywa bwana.
0: Ai.
2: Ghana ilifinywa home, walikula fufu.
0: Wakashiba sana.
2: Wakashindwa kuenda kukimbia uwanjani, wakafinywa na Gambia.
0: Waacha jo.
2: The Great Gambia. 4-2.
0: Hastimaji. Hii ni miogo mingi.
2: Lakini nia ni kama kawaida ya kula whole meal. Kwa hizo tatu sisani mbili mlikula whole meal.
0: Ah, tulila.
2: Na mbona msipapase nyota?
0: Lazima na lazima nyota. Yeah! Ipapasike.
2: Chombo kinasubiri.
0: Kinasubiri nini?
2: Wataka nini chombo kisubirie?
0: Yeah! Upapazi, papazi
2: kama kawaida. Leo kwa Girl Day Wednesday.
0: Yeah.
2: Kuna sahani hapa ya Women's Champions League.
0: Women
2: Champions League.
0: Yeah.
2: Women's Champions League ni ya makwela huko Europe. Lakini we dance abroad kwanza before we dance a yard before we dance
0: abroad man.
2: African Cup of Nations qualifications group D. Indi group ya Harambee Stars yenye Kenya iko. Eritrea
0: versus
2: South Africa.
0: Yeah.
2: Usiku game inaanza saa 1 jioni leo.
0: Leo. Haya imebakisha dakika mbao.
2: Eritrea versus South Africa.
0: Yeah. African Cup of Nations qualifiers.
2: Over 1.5.
0: Over 1.5.
2: Meshika.
0: Yeah man.
2: Over
0: 1.5.
2: Alafu sasa UEFA Women's Champions League. Makwela wa Lyon.
0: Lyon
2: versus makwela wa Chelsea.
0: Yeah man.
2: Saa 4 usiku.
0: Oh yes.
2: Makwela wa Chelsea kichwa.
0: Chelsea kichwa.
2: Meshika.
0: Nimeget.
2: Makwela wa Roma.
0: Yeah man.
2: Versus makwela wa Barcelona.
0: Ehe.
2: Leo usiku.
0: Yeah.
2: Kama saa 1:45.
0: Ehe.
2: Barcelona ki?
0: Kichwa.
2: Makwela wa Arsenal.
0: Yeah man.
2: Na makwela wa Paris.
0: Yeah.
2: Paris FC.
0: Saint Germain.
2: Paris FC PSG.
0: Oh,
2: Hii ni Paris FC ya makwela.
0: Ehe.
2: Versus Arsenal.
0: Yeah.
2: Saa 1:45 usiku leo.
0: Hii.
2: Nyota imeng'aa.
0: Inabashiri vipi?
2: Nyota imeng'aa.
0: Inabashiri vipi?
2: Yeah. Patia makwela wa
0: Arsenal kichwa.
2: Mimi hapo usinilaumu. Tuweke muhindi wapi?
0: Uliza nice.
2: Ukiweka maneno mdomoni mwa chombo.
0: Sisi hata nice anajua makwela wa Arsenal.
2: Uwezi weka maneno yako kwa mdomo ya chombo. So okay. Mimi hiyo.
0: Nimewithdraw.
2: Mimi ndo nime step aside. Nimeacha. Wewe. You can't withdraw. You just put words in my mouth. Msinilaumu mimi. Mbusi ndiye amewapea. Wewe fuata ile nilikwambia. Mwindi wapi?
0: Ijo ya Wilbur.
2: Wilbur ni aluminium.
0: Imepakwa grease ya kutosha.
2: Inateleza siaka teke.
0: Direct
2: destination
0: Bangladesh.
2: Location
0: Dakar.
2: Dunia tatu.
0: Za mihogo.
2: Na mbegze.
0: Za katoto.
2: Tunabaki tuki.
1: Well, me. ushiri wa Lion hapa Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.
0: Ya man, hiyo design au vipi?
2: Yes, this is your design. Kama kawaida, kumbuka tuko na ile airtime ya 3000 ya Safaricom.
0: Eh, tunataka kukutandika nayo.
2: Na watu wa boda tulikuwa tumeambia ama mbogi yote ile unatupata.
0: Ya. Yeah.
2: Kuna kitu inajulikana kama tunza mapato.
0: Tunza mapato.
2: Hapa ndo ulikuwa unashindwa tunza mapato ni nini?
0: E, ni backup plan yako.
2: Yes, yani unaweza kuwa mgonjwa ama ugue ama upate ajali.
0: Eh, ulazwe hosi.
2: Sasa hapo tunza mapato ndo inakujia in kwa sababu itakulipa shilingi 1000 kila siku ukiwa hospitalini.
0: Na ndio manake hata simu yako ikiwa off na uko kwa wodi.
2: Unajua pocket zako hazina ngova kwa sababu zinalainishwa tu na tunza mapato.
0: Yeah man.
2: Pesa inaingia straight kwa mpesa yako na kulinda familia yako.
0: True that man.
2: Na kuna kusonga kwa baba.
0: Eh, ukigenya yani utrod zayuni.
2: No worry yourself, you're next of kin.
0: Akona funeral cover. Ya ngapi? 100,000 Kenya shillings.
2: Emergency ikitokea kaa hiyo.
0: Yeah man.
2: Hiyo ndio kusema nini?
0: Hiyo ndio kusema
2: more data,
0: more minutes
2: na real security kwa rider wa boda.
0: Kupata hii offer ya boda, piga *444*8#. Si ndio?
2: *544*8#.
0: Yeah man.
2: Ama uingie kwa my one app.
0: Uchague offer ya boda.
2: Mambo yako ianze kutimia saa hizi, lakini saa hizi tuko na airtime. Piga simu hapa Radio Jambo, namba yetu
0: 0204445975.
2: Ambusi dea kishika seme Radio Jambo. Halo.
0: Unaanza tu na kutuambia
2: pata mona offer ya boda, alafu unatueleza unaelewa nini na pata mona offer ya boda.
0: Radio Jambo, halo.
3: Pata mona offer ya boda.
0: Ya man, tunaongea na nani?
3: Jospat Kamau.
0: Jospat Kamau.
3: Yeah.
0: Uko hapi Kamau?
3: Niko hapa Kirunguri Udhiru.
0: Oh, Kirunguri Udhiru. Eh, sasa hii pata mo na offer ya boda inamaanisha nini kwako?
3: Mimi nabambika sababu unajua rasa.
0: Eh.
3: Hapa nikianza kuburudika nikichonga hapo nikiingia YouTube offer za kama hiyo, kuna ile fulani ulisema tunza mapato.
0: Hiyo ndio inakubamba kwa hii offer ya boda.
3: Inaweza na kuambia rasta, inaweza.
0: Hapo sasa. Wewe nimekupata sana. Umesema unaitwa nani?
3: Jospat Kamau.
0: Jospat Kamau.
3: Iman.
0: Sasa juu ya hiyo maneno.
3: Hii rasta.
0: Wacha tukutandike na hii 3000 worth of airtime courtesy of Safaricom. Kamezoza
3: Airi.
0: Hii kako kamenata juu. Usikate simu kabla kazoze zaidi.
3: Sawa rata.
0: Usikate, wacha rais papa akwambie venye utapata hiyo credit. Airi.
2: Yes, sehemu yetu ni usikie fiti ya yote ile huko kama kawaida ukipata experience international. Josephat Karanja, ni Kamau ama Karanja?
0: Ni Karanja.
2: Zimeshika, amesema ya ningia kwa YouTube alafu anaona.
0: Anaona di...
2: tunza mapato.
0: Mapato.
2: Just for to skonde, tunza mapato ni backup plan yako. Ukiugua ama upate ajali.
0: Ukiwa mtu wa nduthi jo.
2: Unaekwa hospitalini na hapo tunza mapato inakulipa thao kila siku ukiwa hospitalini. So no worry yourself. Kupata hii tunza mapato ni rahisi sana.
0: Very very simple.
2: Ni kuchukua simu yako kama kawaida.
0: Alafu
2: unapata offer ya boda, unapiga simu.
0: Yeah man.
2: *544*8#. Alafu kama kawaida mambo yako inakuwa idle, unaingia pia pale kwa my one app.
0: My one app, alafu unachagua offer ya boda.
2: Na mambo yako inaanza kwa sababu unapata more
0: na offer ya boda.